Mr. Tambo and Mr. Bone.

0: you see missing?
1: So you see about it, guys.

Labas rytas, su jumis sveikinasi laida, mes jau dirbame ir su jumis studijoje esu aš Kotryna. Šiandien būsiu iki pat 11 valandos, turėsiu svečią, brangų draugą Visvaldą Morkevičių, su kuriuo pašnekėsime apie jo penktadienį atsidariusią parodą Blind Cats ir... Dar kol kas kviečiu lietai nubusti, šiandien yra paskutinė vasaros diena ir savo grojaraštį pradėjau su Klein kūriniu Informa, o toliau grojaraštyje yra Nazar kūrinys Disarm. Tai kviečiu paklausyti ir įsivažiuoti į dieną.

Taigi, eterija, ką tik kalbėjo, skambėjo Bonner Kramer ir skambėjo, ir kalbėjo, nes kūrinio pavadinimas Whispers for the Blessed. Ir šiandien Vilniuje šiuo metu yra 18 laipsnių šilumos, yra visai saulėta, temperatūra kils iki 24 ir... bet galimai šiek tiek palis vakare, bet jau tikrai labai vakare nuo pusės 11. Tai graži ir saulėta paskutinė vasaros diena, linkiu visiems šiandien ignoruoti darbus ir išmėgsinti tą vasarą kiek įmanoma, nes nuo rytojaus jau ateina šaltis ir prastesni orai, kažkaip daug labai ikonėlių su lietumu mano programėlėje. Tai panašu, kad bus kalendorinis ruduo, tai jeigu šiandien turite galimybę, tai tikrai pasidžiaukite. O sekantis kūrinys grojarašti yra Claire Russey Jest ir šiek tiek dar paklausysimės muzikos ir po 20 minučių pusvalandžio jau tikiuosi išlysti prie mikrofono su Visvaldu Markevičiumi.

0: Buvau sakęs Visvaldo klausytojams, kad išlysim už 20-30 minučių, bet mes visai klausytojai atsiprašome, užsiflirpėme už išjungtų mikrofonų.
1: Visa laimė.
0: Buvo labai daug temų. Seniai su Visvaldu nesimatėme iš tikrųjų.
1: Tiesa. Sveiki.
0: Sveiki. Tai sveiki, kas tik dabar įsijungėte. Jūs klausotės laidos, mes jau dirbame. Šiek tiek priskau monitorių studijoje ir su manim šiandien yra fotografas ir menininkas Visvaldas Morkevičius ir kartu pakalbėsime apie penktadienį berods atsidariusią Kauno fotografijos galerijoje parodą Blind Cats. Ar teisingai susakiau?
1: Teisingai, labai teisingai. Taip, penktadienį atsidarė Kauno fotografijos galerijoje. Mano solo paroda Blind Cats, kuri yra, iš tikrųjų bus, yra tyrimas pradėtas 24 metais Ecole universitete Lozanoje, Šveicarijoje, kuris vadinasi Soft Photography. Ir Lietuvos žiūrovai turi galimybę pamatyti anksčiau dalį to tyrimo, negu jisai bus oficialiai pristatytas Paryžiuje per Paris Photo, pačiame Paris Photo ir Paryžiuje bus irgi grupinė paroda to tyrimo su daugiau universiteto studentų, tyrėjų ir mokslininkų, kurie rašė ir tyrė ir bus knyga ir paroda.
0: O, wow, o tai kada bus galima jau Paryžiuje išvysti Paris Photo, man atrodo,
1: lapkričio pirmoji pusė bus, taip pačiam jau tam Grand Palais, jeigu neklystu. Ir dar lokacija pačios grupinės parodos nėra tiksli, bent jau aš nežinau tiksliai. Tai manau, kad neužilgo ir čia pradės jau daugiau žinių atsirasti. O aš esu vienas iš tų menininkų tyrėjų, kurie per savo prizmę tyrė ir ieškojo, kas tas yra, kas tas soft photography. Tai soft photography iš esmės ateina iš ankstesnio universiteto tyrimo, kuris vadinasi automated photography. Ir automatizuota fotografija, kur žmogus nebereikalingas arba minimali jo intervencija yra reikalinga kurti vaizdams. Tai tarkim, ar net vaizdai, kurie nuotraukos, kurios net nežiūrimos yra žmonių, tai tarkim, tokios kaip automobilių numerių nuotraukos, kai tu parkuojasi įvažiuoji, tai yra grinai skirta mašinai tas vaizdas. Labiau gal išeinant iš fotografijos, tai būtų barkodas, ar ne, vaizdas sukurtas mašinos kitai mašinai ir žmogus visiškai nesupranta, jo neiškoduoja, taip kaip mes suvokiam fotografiją. Fotogrametrija irgi, kuri naudojama, tarkim, pakeliamas dronas, jisai automatiškai skanuoja, fotografuoja visus vaizdus, sujungia į bendrą žemėlapį ir padaro kažkokį kitą vaizdą ir tie visi vaizdai, nuotraukos užfiksuotos, nebėra net nesvarbus, gaunasi svarbus galutiniam rezultate, bet procesas, kiekviena nuotrauka lyg ir nebesvarbi, ką nufotografavo. Tai šituo automatizuotu aspektu tyrinėjom. Kartu įeina ir dirbtinis intelektas, ar ne, kad automatiškai generuojamas vaizdas iš kitų vaizdų, tai yra tik promptinė tada, arba 3D vaizdai irgi. Tai soft photography tyrinėjo jau emocinį pasiekmes arba santykį su tais vaizdais. Ir kaip mus veikia, kaip mes gyvenam su tuo, ypač šiandien, kai jau visiškai pilnai pasinėrę esam dirbtinio intelekto vaizduos ir neretai nebeatskiriam įdėmiai neįsižiūrėję, kas yra kas. Ir mano projektas Blind Cats sukasi į tyrimą, kaip tie vaizdai yra naudojami per minkštąją galią, kaip juos sumielina, žaidybina ir paverčia tam tikrus įrankius kartais sąmoningai, o kartais atrasdami tą terpę, kurią galima pasinaudoti, pasinaudoja. Tai esminis tyrimo taškas, nuo kurio viskas prasidėjo, yra kompiuterinis žaidimas, vadinasi American's Army, išleistas 2002 metais. Oficialus Pentagono projektas, viskas atvirai pasakojama nuo pat pradžių. Kaip sako, geriausias melas yra tiesa. Ir niekas per daug į tai nekreipė dėmesio, kad oficialiai ir ant disko buvo parašyta, kad tai yra oficialus Amerikos kariuomenės komunikacijos įrankis. Tai Pentagono architektas šito žaidimo ir tikslas buvo ir yra vis dar, kad tai yra įrankis, kuris skirtas verbavimui, recruiting tool, kuris ta žaidimas uždarytas yra serveriai išjungti 22 metais. Profesionalios e-sport teams komandos vis dar yra, žaidžia, keliavo po turnamentus, tik žaidžia įvairius kitus žaidimus. Tai iš esmės tikslas jų nuo pat pradžių buvo kaip prieiti prie pilnamečio be tėvų filtro. Ir man įdomus tada pasidaro pati ta saugiausia erdvė vaikui, tai mano manimu yra namai, kambarys. Ir kaip ta erdvė patampa labiausiai geidžiama kitų organizacijų, nuo tokių kaip kariuomenė, kitas aspektas – teroristinės organizacijos, seksualiniai nusikaltėliai ir įvairaus kito plauko veikėjai naudojasi tuo dėmesiu, kas galiausiai šiandien dienai išeina iš žaidimų ir komunikacijos per juos, vis dar yra, bet telefonas patampa irgi tas, kur net jeigu ir išeini iš tos saugiausios zonos, tai esi visą laiką kartu. Ir tas žaidybinimas, mėlinimas, jisai persikelia ar dėmesio ar nukreipimo aspektas, persikelia ir į telefoną, tai iš to žaidimo, kurį tu geimindavai ir bendraudavai, perina į tuos vaizdelius, kur tu matai, kaip kokie nors kariai šoka, flashmobina, ar net seksualizuoja save, nebūtinai visą laiką sąmoningai suvokiant, prisidedant prie to, kai kurie atlieka pareigą ir daro tai kaip iš esmės. Bet pati platforma yra svarbus aspektas, ta prasme, kad net kompiuterinis žaidimas nėra problema iš esmės, bet yra visa terpė, kuri supa aplinkui ir kaip jie pasinaudoja. Ir iš savo patirties, būdamas apie 16 metų geimindamas, norėdamas pritapti tuo laikotarpiu, kai reikia brolystės ir seserystės, gali išeiti į gatvę ir ją rasti, kiemo draugai, rajono draugai ar kažkokie draugai, kurie tau atrodo tuo laiku draugai, įtraukti į kokias nors veiklas, kurios gali būti teigiamas ir neigiamas ir visai kitaip išsivystyti. Tai lygiai taip pat ir prie to kompiuterinio žaidimo, kai būdavo smagu man, kai jaučiuosi įvertintas ir gauni kažkokios tos meilės, sakykime, ar ne, iš kažko, kad o, kaip tu čia gerai headshotinai. Arba kažkam kito paklausi, kaip tu čia taip gerai varai, žinai. Ir ta situacija labai patogi pradėti tam, tai aš kariuomeniai, kaip tu kariuomeniai, geiminį kariuomeniai čia gali žaisti, jo, čia mano darbas. Ar ne? Nu, tai čia hipotetiška situacija, ar ne, kaip tai galėtų pradėti vystytis ir man 16, aš norėčiau pinigų, ir žinai, ir čia
0: ir geiminti visą likusį gyvenimą.
1: Gauni pinigus, čiatinį, nerealu. Tai va, tai aš tam projekte, bet tyrinėdamas, tai tas American's Army yra tai tik vienas iš garsiausių pavyzdžių, ir bet tyrinėjant ten atsiveria didesni klodai, tai 2002 American's Army Amerika išleidžia, atsakas 2003 Sirija Hezbollah išleidžia savo kompiuterinį žaidimą kaip atsaką vakarietiškai propagandai savo žaidimą ir labai įdomus, iš tikrųjų net pakeičiantis mano, nu nepakeičiantis, bet dar įrodantis tą šališkumo aspektą ir bias momentą, kas yra ypatingai lygiai taip pat AI įrankiuose ar ne, programuotojai prisideda prie to bias, kaip mes tuos vaizdus matysim. Tai viena tyrėja, kuri tyrinėjo kompiuterinius žaidimus Afrikoje, rytuose, atsiranda Palestinoje. Du skirtingi šaltiniai kalba, kad ji yra namuose pas mergaitę, o antras šaltinis, kad yra interneto kavinėje. Šita mergaitė, mergina, jauna moteris, sako, čia yra pats geriausias žaidimas, einam pažaisim, parodysiu Firestrike, ar kažkaip taip dabar bijau sumeluoti tiksliai. Ne. Iš esmės, kad vat, būtent tas išleistas Sirijos Hezbollah biuro žaidimas, kur jinai, kaip pati sako, kad galų gale nereikia šaudyti į savus. Nes tas visas momentas, kai tu žaidi ir turi visą laiką gelbėti pasaulį, ar ne, išgelbėjai pasaulį iš vakarietiškos perspektyvos ir žudai savus žmonės. ir tai va, tas buvo labai įdomus toksai tvistas, kuris ne tik, kad numanyt gali, bet ir būtent tam tyrime yra ir galima tuos papirius rasti. Kinija turi savo irgi su tokiu pat tikslu oficialiai sakytų, kad reikia priartinti jaunuolį, kuris nebežino santykio su tuo ir Japonija naudoja, aišku, tą mielumo aspektą anime, turi kompiuterinį žaidimą Kantai Collection, kur tu valdai moteris, kurios turi vardus antro pasaulinio karo laivų karinių, kurie buvo nuskandinti su visom įgulom. Ir tu ten renki, kolekcionuoji dalykus, keitis tuos savo skinus, aprangas ir panašiai. Ginklai ten staiga atsiranda iš tų merginų tokių transformeriai. Tai man vat įdomus visas tas aplinkos aspektas, kaip jisai patampa į įrankį. Ir vakar buvo iš tikrųjų, nežinau, ar ten buvo vakar rodyta ta laida, ar netyčia per įrašus įsijungta tūkstančio vaikai, kuri buvo kažkoks special editionas, kur vyksta kariniam garaže su karinė technika aplinkui. Vaikai spėlioja, klausimas buvo, kokį Lietuvos kariuomenė naudoja orlaivį paukščio pavadinimu, kuris neskraido. Tada dar buvo kitokių apie įrangą klausimų, kurie yra specifiniai ir tie vaikai tikriausiai prabriefinti mato. Ir aš suprantu visą aspektą ir situaciją, bet man labai ir įdomus tas momentas, kaip nekaltai arba kaip nekvestionuojant gali įsitraukti į kažką, ar ne. Tai atrodo lengva pateisinti savo valstybės kariuomenės saugumo aspektą, bet lygiai taip pat ir teroristinės organizacijos pasinaudoja tokiais aspektais, seksualiniai ir nenusikaltėliai, kur mano vardas toks ir toks, man 10 metų gal noriu pažiūrėti, kaip aš geiminu, ar ne, o ten visai kita situacija ir Amerikoje yra ir nuteistų žmonių būtent už tokius dalykus. Tai ką aš darau parodoje, tai iš esmės kuriu labai linksmą ir mielą parodą vaikams, bet baisę tėvams. Ir naudoju dirbtinį intelektą, naudoju 3D, fokusuojuosi į namų erdvę nuotraukose, kurios galimai to geimerio aplinka kažkokia, kompiuteriai, naminiai gyvūnėliai, kurie labai mėli. Fotografijos materializuojasi ir ne tik į klasikinio pobūdžio, bet ir į vėliavas, kaip jauno žmogaus, subkultūrų, tarkim, kažkokius ar ne atributus, ten grupių ar kažkokių kitų aspektų vėliavos, bet kartu kaip ir toks okupacinis objektas, ar ne tos erdvės perimamas, energetiniai gėrimai, kaip irgi atributas, kur man padėjo specialiai sukurti tą gėrimą, kad ir aš turėčiau etiketę, kaip instaliacijos dalis, lyg tokios minos visur išmėtytos, pritraukiančios, kabinančios, energizuojančios video, kuris yra irgi nukreipintis tokį dėmesį nuo visos parodos ir patraukiantis į tą momentą, kaip specialiųjų būrių kompiuterinis veikėjas yra tokiose vaugo šokio pozose ir tada iš jų pereina į baleto šokimą, į gatvę šokį, į jam stylą ir tas dėmesys toksai patrambo, o, wow, cool, čia kažkoks techno groja, ainai viskas darosi. Ir galiausiai lyg sukuria tokį patį jausmą, kad net pamiršai, apie ką čia buvo ir įsitraukia ir pats estetifikuoji tą momentą. Tai va taip, ilgai tiek.
0: Ilgai ir išsamei. O Visvaldai, prisipažink, ar pats buvai gameris vaikystėje?
1: Gal nebuvau.
0: Paauglystėje.
1: Tas, kuris buvo toks profesionalas ir apsėstas, ir bet pageimindavau prie kompo, tai visai leisdavau laiko ir atsimenu tas pirmas naktis nemiegotas, kur gaimini per visą naktį ir pirmas rytas ateina. Taip kaip pirmas vakarėlis su šviesa pasitinki, tai tą momentą atsimenu. Tai aš sakykim toks lengvas gameris buvau, bet prie kompo pasėdėdavau. Aš labiau gal net išeidavau į lauką, bet ir kai jau kompas atsirado, tai aš taip visai mėgdavau pakimarinti prie kompo. Palaginti.
0: Ką žaisdavai?
1: Tai counterį žaisdavau. Ir mūsų rinkoje jį ir naudojo. Irgi yra, vat per Google galima rasti informaciją, kaip 16-19 bent jau metų tarp radau informacijos, kaip naudojo, buvo kaip tournament organizuotas, kur kviečiame irgi vat prisijungti, pažaisti, pagėminti. Aišku, tada gali pradėti komunikaciją kažkokią ar ne. Tapatintis yra lengviau, kai tu geimini ir kodėl labai patogu tokie dalykai, kad tu jau esi prabriefintas iš esmės, ar ne? Žinai, kas yra aplinkui, kaip tie įrankiai vadinasi. Ir Americans Army net ir buvo tai pastatytas, kai tu pradedi žaisti, iš esmės tu gauni coachingą tokį visą treniravimą, kaip vyksta, kaip turi ten ką gerbti, ką gali, nu, iš esmės tokį training modą praeiti. Tai va, tai džiaugiuosi, kad neįsitraukiau.
0: Nerekrūtinėdavo.
1: Tiesiogai ne, bet žaidžiau savaitgalį su dronų simuliatorius ir it's catching. Ir aš taip, gal aš dar vis toliau researchinu tą momentą, kai matau tos aspektus, bandau ir spūkį kartu, bet ir iššūkis kažkoks ar nesi tuo dronų aspektu ir tada tu labai patogus pasidarai, ne, nes tu jau išpratreinintas, tu žinai, kaip vyksta kažkokie, turi pajutimą kitokį negu visai. Tai va, tai...
0: O kaip manai, kadangi visi šitie žaidimai vis tiek yra tokio, manau, kad šiek tiek smurtinio pagrindo, gal kaip kompiuteriniai žaidimai gali pakeisti tai, kaip suvokiame tikrą smurtą, ypatingai jeigu jis yra rodomas, tarkim, telefono ekrane ar kompiuterio ekrane, kai tu matai šalia vat, tuos gamifikuotus vaizdus, bet tada kartu mes turime konfliktus ir karus, kurie yra nuolatos streaminami ir mes per internetą į savo telefonus irgi gauname tikro karo vaizdus, tai gal apie tą atskirimą ir neatskirimą.
1: Kiek tyrinėjau ir nėra, bent jau neradau tokių kažkokių tyrimų, kurie įrodytų, kad iš esmės žaidimai kompiuteriniai, jie daro realią įtaką, ar ne, kažkokią smurtui. Bet tai labiau veikia kaip normalizacijos aspektas ir gal paprasčiausias pavyzdys, kad nebūtų toks teorinis ir tipo, okay, of course makes sense. Tai kaip jaučiatės, kai girdit skaičius, kiek žmonių nužudyta kur, ar ne, vienoje ar kitoje vietoje, vienam ar kitam konflikte ir ilgainiui tai normalizuojasi, nes tai kasdien tai girdim. Ir kai anksčiau būdavo, kad išgirsti, kad Afrikoje numirė iš bado ten vaikas ir kokią tragediją arba pamato vieną nuotrauką tą garsę ar ne ten, kur buvo su tuo paukščiu, kuris lėsa negyvus žmonės ar ne tas kūdikis. Ir kaip reagavo visa visuomenė ir kai šiandien matai visus tuos genocidus ir kaip žmonės badauja ir dar baisesnius vaizdus tiesiogai. Esu ir pats YouTube nusiskrinšotinęs vaizdus iš karų, kuriuos neprafiltruoja ir kaip tai tampa normalizuota ir susiniveliuoja, ar ne, ir tas momentas, kad beskrolindami matom kačiuką, matom tada kokį nors sinchronizuotą vaizdą, kuris užburia, tada kažkokį, nežinau, vat šoka flash mobas kariai, ar ne, paskui vėl kačiukas, tada vėl jau kažkoks smurtas vyksta, kažkokia agresija, matai, prieš kokius nors aktyvistus ar panašiai. Ar tada tiesiogiai, ar negali netyčia atsirasti ten, kur yra tie tiesioginiai vaizdai. Ir kas man atrodo, vat, kur pasakau pavyzdį iš to researcho su tuo Firestrike žaidimu, jeigu neklystu, tai kad tikslas yra vienoks, ar ne, žaidimo, galbūt vat, Americans Army tiesiogiai buvo, bet jisai lygiai taip pat gali irgi kaip rekošetas netikėtai kažkur atsimušti visai kitaip. Galbūt tai gali įtakoti tą normalizavimą, kad persikelti į realų gyvenimą ir atsirasti mokykloje ar kažkur kitur, ar ne. Ir pirmas žingsnis, tada tu eini, nežinau, išmėginti ir softą paintballą, dar kažką, kas užkabina. Ir tada kažką žaidi ir tau lyg ir normalu, bet kiek irgi yra, pavyzdžiui, mano patirtį bent jau ar kažkokiuose kaimuose apsilankai ir šratiniai tie kažkokie šautuvai ar ne, oriniai. Ir yra tikrai vienas kitas kaime, kuris šauna ir į draugą, ir čia bairis, ir juokas, ar ne, ir bet tai normalizuojasi. Kažkam bairis juokas, bet tai nėra visiškai nei bairis, nei juokas. Tai manau, kad tas prisideda prie to.
0: Taip, arba gyvūnėlį, kad visai.
1: Nu taip, taip, taip.
0: Baisu. O kaip atsirado, kalbant apie gyvūnėlius pavadinimas Blind Cats? Mhm.
1: Tai iš tikrųjų nuo mūsų to lietuviško pasakymo, kai ta klikatinėlė, ar ne, kačiukai. Tik aš gal nenorėjau taip visiškai, kad Blind Kitties būtų labiau, bet man tas momentas šio projekto gal net ir tikslas yra labiau ne, irgi ne kažką pasakyti, kad čia yra gerai ir blogai, bet labiau aš pats ką darau, aš pats bandau tyrinėti savo poziciją arba savo susiformuoti nuomonę, bet tyrinėjant, tai kad sukelti galbūt tą diskusiją ir klausimą kiekvienam žmogui, kai jisai mato vienokį ir kitokį turinį, skaito, mato ir tą vaizdą, kuris nebūtinai fotografinis irgi, kad ką tas vaizdas, kaip jis mane veikia, kaip aš jį suvokiu, ir kai koks nors politikas atsistoja ir ką nors kalba, ar ne apie naktinį gyvenimą, tarkim. O kas vyksta iš tikrųjų tuo metu, apie ką reikėtų kalbėti, ar ne, kaip, kodėl tas sukūrimas vaizdinys ir nukreipiamas dėmesys, ar ne. Tai va, tai toksai, tu pamečiau dabar klausimą pradžiai, bet kad iš esmės.
0: Apie pavadinimą.
1: Ai, apie pavadinimą, jo. Tai va, tai tas aklumas, ar ne, atsiranda ir kačiukas kaip katinas, kaip mielas dalykas, bet kartu ir kai gatvėje matai aklus katinus, ar ne, ar puliuojančiam akim tokius, ir tas vat mielas, bet ir kartu baisus, atgrasus, kaip staiga pasikeičia tas momentas, tai būtent tas galbūt įtampos taškas man susidaręs ne tarp kačiukų, bet tarp katinų, kurie dažnai žmonės tada jau jų bijo, ir kaip mes kartais patys jais patampam.
0: Ir dar iš tikrųjų norėjau paklausti apie tavo studijas, nes minėjai, kad šitas projektas gimė tavo studijų ECAL metu, kaip tyrimo dalis, gal papasakotum, kaip studijų aplinka padėjo šiam projektui atsirasti, arba ar tu jau atkeliavai į studiją su šią konkrečią idėją ir gal kokia buvo patirtis tenais? Mm.
1: Jo, patirtis tai buvo vienas geriausių gyvenimo sprendimų, man atrodo, būnant 33 pirmą kartą studijuoti kažkur. Ir pats geriausias laikas tikriausiai ir buvo, kad tai daryti. Ir iš tikrųjų suteikė tas momentas, kad aš irgi buvau tokia utopinėje valstybėje, ar ne, kaip Šveicarija, kuri konfliktą, jeigu neklystu, paskutinį kartą apie 500 metų prieš turėjo vidinį.
0: Tačiau visi turi atlikti armijoje.
1: Jo privalomą tarnybą.
0: Privalomą tarnybą, taip.
1: Ir leido kažkokį atsitraukimą turėti nuo konteksto, kuriame gyveni, permastyti, persvarstyti, prieiti irgi tam tikrų, galbūt atrasti dalykų, kuriuos džiaugiuosi atradęs, ir ten bestudijuojant susiformavo toks interesas mano galbūt kaip galios dinamiką, kurį net pradėjau labiausiai, nes pradėjau klausti savo klausimus, kurie galbūt net nedrįždavo anksčiau klausti ir galvodau, kad aš negaliu kalbėti, jeigu aš nesu tas ar tas ar. Ir bestudijuojant atradau ar supratau, priejau prie to taško, kad svarbiausias yra dalykas, kaip tai kalbi, kokiu būdu kalbi, kaip tai prieini prie to, nes nereiškia, kad mes negalim klausti klausimų, ar ne, tai jeigu nežinom, tai ir klausim. Tai nežinojimas irgi nereiškia, kad reikia kurti ir teikti. Tikriausiai tada ir labiausiai nuobodu, kai teigia tau, kad čia va taip ar taip. Tai ta terpė ten buvo labai gera, intensyvi, galbūt ne visiems, kas nepasiruošė tam momentui, kad 8.15 turi būti jau studijose, ne menų studijos 8.15, griežtai ir dar tau primena, jeigu pavėluoji. Dažniausiai prasėdi iki 9 vakaro, atvyksta pas tave dėstytojai iš įvairių šalių, būtent dėl tavęs, tai jau malonėk ir tu atkeliauti, nes tie žmonės skiria savo brangų laiką ir tie žmonės dažniausiai būna patys svarbiausi tam meno lauke fotografijos, nuo muziejų kuratorių į pagrindinių iki leidėjų ar iš kitų sričių lauko, kaip tarkim fotografiją studijavau, bet ir atkeliavo iš This Magazine iš New Yorko bendrai kūrėjas Marko. Ir jo, ir tas būtent ta terpė, kuri visiškai panardina tave ir kurių tikslas yra, kad tu išėjęs būtum kuo geresnis, ta teigiama prasme, kad nes tu esi vis tiek vizitinė kortelė, ar ne, tai yra suinteresuoti, kad tu kuo daugiau pasiimtum, kuo daugiau išmoktum, kuo daugiau išmėgintum, nes kaip Šveicarija dažnai puikiai panaudoja savo minkštąją galią. Tarkim, netgi jų ambasada, dabar bijau pameluot, kurioje Afrikos valstybėje, bet jie pasirenka, pavyzdžiui, statyti ne vertikalų objektą, bet horizontalų, kur ir gyvena ambasadorius, persitransformuoja ir jisai priima visus ir patampa tokia įsiliejančia į rajoną erdve. Ir tada visas pasaulis rašo apie tą, ar ne, kaip ne vertikalus čia toks, kaip ne galios pozicija savo rodo, nors jie protingai tai išnaudoja. Tai lygiai taip pat, manau, jie puikiai prisidėjo prie tai, kad aš reprezentuočiau Šveicariją, ar ne, dabar visą laiką, kalbėdamas, kur aš studijavau, kaip man ten sekėsi gerai, ar ne, ir kaip jie iš tikrųjų irgi prisidėjo prie to. Tai aš labai džiaugiuosi tom studijom ir tikrai daug davė. Ir kaip žmogui, ir patirties, ir kaip profesionalui to lauko. Ir va dabar net ir toliau tęsiasi tas bendradarbiavimas. Tarkim, profesorius, kuris dėsi, man pakvietė kartu kuruoti Vokietijoje online parodą. Ir tai tas ryšys vis dar tęsiasi, su visais bendrauja. Nėra toks, kad tu nerūpi. Ir jų tikslas, kad tu būtum aktyvus ir vis tave įtraukia vienai par kitaip. Aišku, gali pasirinkti ir nedalyvautume, bet tai va, tai labai džiaugiuosi.
0: Bet smagus laukti klientų.
1: Nerealu, žinoma.
0: O ar šitos studijos pakeitė tavo požiūrį kažkaip į fotografiją? Ar?
1: Manau, kad taip. Gal, kadangi buvau savo mokslis ir labiau iš klasikinio aspekto fotografijos. Ir šitos studijos, kurios jų interesas buvo, pavyzdžiui, sakė, kad mums nėra įdomu, kad tu darytum tai, ką darėjai, ta prasme, kad tu jau tai darai gerai. Ir mums nereikia, kad tu toliau tiesiog tą patį kartotum. Tikslas studijų, kad tu išmoktum kažką naujo ir kad tu išbandytum naujus įrankius ir naujus būdus. Ir tarkim, tas dirbtinis intelektas tikrai nuo pat pradžių nei ten mane žavėjo, nei aš kažkaip juo žaviuosi, kaip, o kaip aš noriu šiandien pageneruoti ką nors. Visiškai ne, bet išmokau, kad pasirinkti įrankius, kurie tinka tam, apie ką aš kalbu. Ar vienokį, ar kitokį įrankį, bet kuris padeda atskleisti, panaudoti tam tikrą technologiją, tam tikrą techniką, kuri prisideda prie bendro jausmo kūrinio ir žiūrovui, kad jisai galėtų perskaityti galbūt labiau arba išsikelti tų klausimų kažkokių.
0: Tai mūsų laikas jau bėga į pabaigą ir aš turiu iš tikro jau užlipsime ant kito grojarašio šiek tiek. Tai gal klausytojams, kurie svarsto keliauti į Kauną arba yra Kaune ir norėtų pamatyti parodą, gal tokią techninę informaciją, kur ją rasti ir iki kada veiks.
1: Tai Kauno fotografijos galerija yra Vilniaus gatvėje 2, prie pat rotušės, ant kampo rotušės, ir jinai veikia nuo 11 valandos iki 5, jeigu neklystu. Ir bijau dabar pameluot, ar visom dienom, ar gali būt, kad sekmadienį, pirmadienį, gal neveikia, bet gali būt, kad ir visom dienom. Tai jūs pasiguglinkit. Ir paroda veiks iki rugsėjo 24. Galbūt dar kokį nors susitikimą.
0: Vava, norėjau klausti, ar bus ekskursija susitikimų.
1: Jeigu jau gerbėjai prašys.
0: Keiminimo sesija.
1: Šiaip per atidarymą, ką padariau, kad atidarymo metu, šiaip į tualetą ten žmonės neina galerijoje. Bet per atidarimo momentu vis tiek būna, kas nors pasiprašo, ir yra prieškambaris. Ir tam prieškambarį irgi padėjau PlayStation'ą su dronų simuliatorium. Tai žmonės, kurie eidavo į tualetą, dar atrasdavo tokį bonus dalyką, kuris galbūt ne visai jaukiai pasijausdavai, kai eini ir matai tą droną, kurį gali valdyti. Bet vaikam tai labai patiko. Kai kurie net užstrigo ten. Žinau, kad jau prašė tėvų PlayStation'o.
0: Galėtų būti. Yeah. PlayStation'os gal remėjai.
1: Pasimkite visus savo giminaičius vaikus ir ar vaikus savo, ir važiuokit ją pasilinksminti.
0: Taip, ir šis savaitgalis, manau, puikia proga aplankyti, kad jau Kaune bus daug veiksmo ir audra. Ir gal pabaigai papasakotum, kokie dar projektai horizonte.
1: Dabar dalyvausiu, dar prisidėsiu, kaip tik reikėtų spausdinti ir daryti portretin apie mokslininkę Danguolę Švėgždienę. Istorijų namuose bus paroda apie Lietuvos mokslą. Tai vat ten šiek tiek sudalyvausiu. Ir dabar galvoju, neišnešu, bet tas Paris foto reikės sudalyvauti. Ir jo, kol kas visiškai daugiau blank pages galvoju, kas, bet tikriausiai tikrai kažkas yra ką pamiršęs pasakyti.
0: Bet ir taip labai daug planų. Tai ačiū labai Visvaldai, kad radai laiko užsukti į studiją. Ačiū visiems klausytojams. Šiaip iš tikrųjų prašom savo pašnekovų naujas mūsų feature palinkėti kažko klausytojams, kad išneštų į dieną. Tai gal turėtum.
1: Smalsumo.
0: Puikus palinkėjimas. Ir palieku visus su Tony Nioku kūriniu. Ir toj studijoje bus Alex, ir likite įsijungę Radio Vilnius.

beauty, excitement. Beauty, excitement.

sako, labai noriu, sako, jiem ten norėčiau kokias naujų šitų vilkų, sako, ai, tai man, sako, padovanoja, sako, man, sako, nuko į šitą knygą, tą šeimą, sako, medalį, sako, ai, tai, sako, jie pasikeigų.

2 minutes.

0: I know.
1: You are doing good, Teddy. We are good.

真是。

We are the saints and poets and scientists. We are a

Thank you.

Come make us.

I give up. I let everything go.

only love, love as pure.

0: Hei, labas vakaras visiems sunkiosios muzikos mylėtojams ir mylėtojoms, kurie su Radio Vilniumi keriauja per paskutinį šių metų vasaros pirmadienį ir štai dabar atsidūrė pačioj sunkiausiai geležiniai kameroj.
1: Taip, su jumis Audronašai ir mes šiandien kaip visą laiką pakalbėsime apie metalą, dar kartą metalą ir viską, kas susiję su metalu. Taigi per šias dvi valandas turėsime tikrai kelis įdomius pokalbius ir verta priminti, kad su jumis yra Vytenis ir Gedas, kuris šiuo metu reguliuoja visą mūsų didžiausią įrangą. Taigi turėsime ir kelias naujienas, aš turiu ir vieną įdomų albumą, kurį norėsiu trumpai perbėgti, tai yra Fuming Mouth albumas. Bet, kas svarbiausia, kad turėsime netgi du svečius, kurie atvyks į studiją pasikalbėti su mumis gyvai.
0: Taip, mūsų laidoje, šį vakarą Audronašoje, bus dvi tokios pagrindinės temos, nes turėsime ir gyvų svečių, jau turime vieną iš jų. Šiandien pas mus lankysis istorijos mokslų daktaras Norbertas Černiauskas, kuris užkūrė neįtikėtiną dalyką istorinę ekspediciją, kurios metu renkami metaliniai artefaktai Utenos apskrityje arba Utenos regione. Kaip čia kilo tokia idėja, apskritai apie ką yra istorijos ekspedicija, nes prisipažinsiu, aš išgirdau netgi tokį terminą pirmą kartą, tai bus labai įdomu įsiaiškinti, ir kaip istorija yra susijusi su metalu, negi mes tokie jau Vytenį esame seni.
1: Aš nežinau, manau, kad metalas, kai pasižiūri ir aš kai buvau vaikas, atrodė, jau tada man atrodė seni, metalika atrodė seni, žinai, kad tau 12 metų, o dabar, kai pagalvoji, jie yra netokie jau seni, kai man link 40
0: metų. Ir kuo toliau, tau labiau neseni.
1: Normal, visiškai, žmonės 60 metų. Bet mes pakalbėsim ne tik apie istorinės ekspedicijas, ne tik apie paveldą, Lietuvos metalo paveldą, bet ir apie tai, kas šiuo metu yra naujo ir pas mus lankysis Black Spikes, kurie penktadienį išleido savo trečią albumą Ydos, taigi tikrai pasikalbėsime, daugiau sužinosime, kokie planai ir apskritai, kas yra už šio albumo.
0: Garsiausiai už Lietuvos ribų šiandien skambanti Lietuvos metalo grupė lankysis antroje laidos dalyje, o dabar einame į laidą su teniškiais pokalus ir jų kūrinių jie ateis ir po jo iš karto jau pradėsime kamantinėti Norbertą, kasgi yra ta istorijos ekspedicija ir kodėl jos metu renkami metalo muzikos artefaktai.

0: Taigi grįžtame į eterį. Ką tik girdėjome Pokolus, tikrai seną, irgi galima vadinti metalo relikviją, gabalą jie ateis. Ir kaip ir prieš tai kalbėjome, šiandien su mumis yra mokslų daktaras Norbertas Černiauskas, kuris leidosi į istorinę ekspediciją į Utenos kraštą ir renka metalo artefaktus. Man iš karto yra klausimas, ar ne, kas yra tie metalo artefaktai? Gal iš pradžių pradėkime, kas yra artefaktai ir kas yra metalo artefaktai?
1: Taip, gerą vakarą. Čia, kai jūs kalbėjote apie istorinę ekspediciją, tai jos nuolatos vyksta, tik tai daugiau mes kaip taip įsivaizduojam tokias archeologinės arba etnografinės, ten užrašinėjai žmonės, žmonių visokius pasakojimus, liudijimus, dabar dažnai labai apie partizanų karus, kovas renkama informacija ir panašiai. O čia ekspedicija į tokius labai netolimus tarsi laikus, bet tie studentai, kurie keliavo su manim, tai jiems yra jau, nu ne akmens amžius, metalo amžius yra toks
0: geležies.
1: Geležies ir bronzos amžius. Tai vat, o artefaktai, jeigu taip kalbėti, tai yra nu, tokie apčiuopiami dalykai, bet mums rūpėjo ne tik apčiuopiami dalykai, tai vat, kalbėjom prieš laidą, kad kažkieno nors striukė pasisiūta, kažkieno nors garažiukė, yra labai geras artefaktas. Arba kasetė įrašyta pirma, kur ten užrašyta ir išspalvinta zinas, randam dar zinų, kurie nėra apyvartoj kažkur. O įdomiausia tai žmonės ir pasakojimai. Tai čia yra, man atrodo, aukso.
2: Aš dar priminsiu visiems audrošas klausytam, kad šiandien su Norbertu mes kalbamės apie Vilniaus universiteto istorijos fakulteto vykdytą tokią istorinę ekspediciją šių metų Liepos mėnesį Utenos apylinkėse, Utenoje ir Utenos apylinkėse, kur buvo ieškoma metalo muzikos artefaktų. Ir šitoj vietoj gal tada ir kitas klausimas, Norbertai, o kas yra istorijos ekspedicija? Ir vėlgi aš įsivaizduoju mokslininkai, tai čia nėra taip to, kad na, mes va, su Viteniu išvarytume į Uteną ir ieškotume senų metalistų arba jų barzdos plaukų kažkur tai pakrūmėse. Jūs turite kažkokius kriterijus, ten kažkokie yra vis tiek, tai nuo kada? Negi metalas jau toks sedas ryškinys, kad jau patenka į istorikų akiratį.
1: Man atrodo,
2: tai kas yra ekspedicija?
1: Puikiai tiktumėte į ekspediciją. Tai jeigu dar mes ne viską užbaigiam, tai man atrodo, kad jūs turėsite vykti į tą trečią etapą. Tai jo, yra tam tikri kriterijai. Vat gal koks skirtumas galėtų būti nuo jūsų, aš dabar mastau. Jums pats metalas tikriausiai viskas įdomu nuo ten A iki Z. Mums gal labiau įdomus ir metalas, bet ir pats laikmetis ir apskritai, kodėl atsirado, kokios įtakos, kodėl žmonės mąstė taip arba ne taip, kaip kažkokios naujovės impulsai atėjo į gana nedidelį miestą, kaip keitė aplinką ir kodėl galbūt gimė tokie fenomenai, pavadinkim, atsargiai dar vartoju. Bet kadangi aš pats uteniškis, aš ilgai girdėdavau, nu, trumpą laiką uteniškis, labai girdėdavau po to iš tokių vyresnių ir bendramžių, kad, nu, čia Utena tai buvo toks 2 ar 3 metus, čia toks juodas gerąją prasme miestas, čia tiek grupių buvo, tiek žmonių, čia vos nesostinė ir pagal kiekį žmonių, čia kažkoks tikrai fenomenas. Ir aš taip žiūrėjau šiek tiek atsargiai važiuodamas į tą ekspediciją, okei, patikrinsim tezę, šitą hipotezę, sikelkim, ar tikrai taip yra. Ir, nu, matyt, link to, kad patvirtinti, kur Utena Lietuvos mastu tikrai buvo kažkuria prasme išskirtinis miestas.
0: Na, bendrai kalbant, ar ne apie geografiją, tai tikrai mes turime tuos pavyzdžius nuo, nežinau, San Francisco, kur kūrėsi ten Frešas, arba nežinau, to pačio Gento Belgijoje, kuris yra labai žinomas dėl hardcore scenos. Ir aš galvoju, vat, labai įdomu, kaip jūs manote, ir kai dabar vat, tyrinėjat, ar ne, tuos artefaktus, ką turėjo Utena tokio kitokio, negu bet kuri kiti miestai, nes pagalvotume, Kaunas buvo didesnis, Vilnius gal tarptautiškesnis, daugiau gal kažkokių idėjų ar neatrodo, bet štai Utena 100 km grubiai nuo sostinės į šiaurę ir ten susikūrė va ta juodoji sostinė, ar ne, gerąją prasme.
1: Akivaizdu, kad Vilniaus gal ir neketino pralenkti, Bet pat kaip kai kurie metalistai pasakoja, tik atvykus į kokį festivalį ar prasigrojimą Vilniui, iškart sako, sakyti, o, Utena atvyko. O, Utena. Bet kur priežastis? Čia tokios labai preliminarios. Aišku, kad visur buvo, kaip ten ir mažesniuose miestuose, dar ten ir Rokiškis, ir Ukmergė, ir Jonava, ir ten taip toliau, ir taip toliau. Negali taip sakyti, kad niekur nebuvo, čia buvo. Bet čia kelios gal priežastis. Viena, aš taip suveščiau į tokį autoriteto, žmogaus autoriteto klausimą, kas tame mieste atsiranda tiesiog kokiais 88-89 metais ir yra tokiem bendramžiam ir žymiai jaunesniem toks autoritetas ir kūrė lauką, nes yra vakumas, nieko nėra. Ir kas pasirodo pirmasis? Tai čia daugelis mini, kad vis dėlto tokią kryptį padavė kitokią Aurelius Sirgedas. Savo kūrybą subūrė grupę, sielą, keičiasi muzikantai, ateina kiti klausyti tą studiją ir kažkas paplinta, kad Aurelius yra, čia mes norim, galbūt ne toks kaip jis, bet kažkokia atpalaidavimo, atsipalaidavimo kūrybos kažkokia tai. Tai aš sakyčiau, kad jeigu kita mieste būtų papuolęs, nežinau, kažkoks kitas žmogus, kita kryptis, nežinau, ar ten gal net koks nors sportininkas, visi tą kryptim ir nuvaro. Tai čia vienas dalykas. Antras, čia jau plačiau gal susiję, porą žmonių minėjo ir labai aš užsikabinau ant tos minties, kad tie laukiniai 90-ieji Utenoj buvo žymiai ramesni, nes vietinės banditų, marozų, nežinau kaip pavadinti, gaujos tokios kaip ir neįsivystė rimtos, o kitos netvažiavo. Arba jom ten sutrukdė teisėsauga, arba kažkas dar kitas įvyko ir nesivyravo plačiaja prasme tokia banditų gatvės kultūra, kur visiškai kitoks ten atrodymas, elgesio modelis, dėl to visi atsimena, kad nu tai būta visko, bet nu, Utenoj ilgais plaukais vaikščioti, tai yra nu beigmas dalykas. Kažkuriuo metu. Ir vat štai ir net kiti atvažiuodavo ir sakydavo, kas čia pas jūs yra. Ir ypač didelis kontrastas yra, kai tie jau metalistai Utenos pasakoja, kai jie važiuodavo koncertuoti arba ką nors įsirašinėti į Šiaulius. Nu, Šiauliai dar sakė ten zonom, Panevėžys, Kaunas. Tai sako, mes tada suprasdavom, kaip mes čia gyvenam Utenoj laisvai, tai vat tokios dvi pagrindinės, bet nu, dar yra ir kitų, aišku, autoritetai ir kiti, vat kas tą Pagan Metal užkrėtė irgi, nu, čia pradžia, sakykime, ir taip toliau.
2: Aš suprantu, kad istorikai ne fizikai ir didžiojo sprogimo teorijos laikų tikrai nebandėte pasiekti, bet net nebejoju, kad jums kaip istorikams vis tiek turbūt kirbėjo klausimas, tai kur ta pati pradžia? Ar bandėte atkapstyti pačią metalo subkultūros pradžią Utenoje? Ar pavyko, jeigu bandėt?
1: Tai tokių pavienių yra jo pasakojimo apie tuos pirmuosius tokius metalistus, bet dažniausiai viskas susiveda jo į paškių zombi, giljotiną ir arba Audrių Šimkūną ir Mūnių. Tai viskas iš šitą ketvirtą. Nu, dar plačiau, nebepamenu visų, bet viskas vis tiek susiveda iš tuos žmonės, o čia įdomu, kad Utenoj, nežinau kaip kituose miestuose, netikrinau, toks sinonimas yra labai išplito baikerių, pavadinkim, judėjimas, gal toks pirmasis laisvas kažkoks judesys, ten gal 86-87 metai, baikeriai atsiranda, keliasdešimt jų važinėja ir jie save vadina kažkodėl rokeriais. Na, jie visi yra rokeriai ir Utenoj, kai tu pasakai, kad esi rokeris, jeigu tu pasakytum, tai vyresnis žmogus galvotų, kad tu su motociklu važinėjai.
3: Taip, su laikais baikeriai pavadinami rokeriais.
1: Tai štai vat jie pradeda važinėti ir man atrodo, jie pradeda klausyti atitinkamos muzikos. Dažnai tai sudaro, aišku, metalas ir čia yra vienas iš impulsų ir kitas, visi absoliučiai pamini. Vieni mini 89 metų, jeigu aš neklystu, koncerto, kiti 91 metų Maskvoj. Metallica ir visi kiti, kur tiesiog viską taip išsprogdino, kad jie net nesuprato, ar čia žemėje yra, ar kažkur kitur. Ten 6 ar 7 autobusai iš Utenos važiavo į Maskvą, samdėsi ir jie suprato ir su trispalvėm ten jau kita nuotaika visa ir suprato, kad nu, čia yra toks pasaulis, kažkoks kitas, kad visi mini tą koncertą tiesiog kaip tokį impulsą.
0: Tai tas irgi galima laikyti, kad na, vis dėlto Lietuva jau brėško tavo tikrą laisvę, ne, ir tas irgi pirmi pamatymai to globalus pasaulio, nu, aš manau, tikrai turėjo padaryti didelį įspūdį. Bet aš dar norėčiau grįžti prie tų žmonių, kuriuos minėjot pačioj pradžioj. Nežinau tikrai, aš tai, pavyzdžiui, tikrai visų jų nežinau dėja, kas jie tokie yra ar kokiose grupėse grojo. Tai būtų labai įdomu truputį ir apie juos šiek tiek giliau pasikalbėti, nes kas jie tokie, ką jie kūrė ir kaip jie tą Uteną ir apskritai Lietuvą vedė į, nežinau, tą tokį labiau metalo kelią.
1: Jeigu taip reikėtų kažkaip rekonstruoti tokį kolektyvinį kelią kažkokią, vat, iš keletas ar 15 žmonių, tai yra pirmas atsitiktinis perklausimas, dažniausiai minė ICDC, kažkur iš kažkokiu būdu, ar išgirsta, ar panašiai. Tada noras, jau kadangi yra čia kažkokia terpė, sukurti grupę, ir prasideda tie pirmieji bandymai, daugelis iš jų nu, yra savo moksliai visiškai, eksperimentuoja ir taip toliau. Tai man atrodo, kad čia visur panašus yra kelias. Tik tai čia gal atsiranda kažkokios įtakos kitokios, vat per atskirus autoritetus, kurie leidžia savus zinus, anglų kalbą siuntinėjęs ir gali būt, kad kitokie kontaktai paveikia. Ten labai yra svarbu, kokie pirmieji kontaktai, ką tu išgirsi, vat naujo atsisiusi, nežinau, iš Norvegijos sužinosi, išgirsi kažkokią grupę ar iš kitur, kas yra tie pirmieji impulsai. Ir aišku, labai svarbu ir čia maža miestelėje, gal mieste dar svarbiau yra, nu vis dėlto klausimas, aš kalbėdamas dabar po 30, po 35 metų su jais, su studentais, kai sukalbi su solidžiai žmonėm, tu jauti, kad net ir dabar, koks jų buvo didžiulis noras suprasti, kas aš esu. Kažkaip, kaip mane išreikšti šitam pasaulyje, čia supūvusi sistema griūna, vakumas, kažkaip, kas aš esu toks. Ir tas tada vieni bando kažką klausyti, ką gali, kiti vaikšto po miškus, ten ant piliakalnio bando kažką siurbti, skaito knygas, kokias papuola, ten nuo Beresnevičiaus ir visokias kitokias. Taip, domisi ir geresnės, ir blogesnės, nesvarbu. Domisi, ragauja, ten kažką eksperimentuoja, bet nu toks žvėriškas noras suvokti, kas aš esu. Tai net pavidu, ta prasme, tam tikra prasme.
0: Iš tikrųjų, suvokti tą individualumą yra labai svarbu ir kai keitėsi santvarkos, ar ne, mes perėm nuo tos santvarkos, kuri yra labai kolektyvinė, kuri yra apie kolektyvizmą. Tu esi niekas, jeigu tu esi be bendruomenės, čia tas pats, kaip nežinau, konfucionizmas, ar ne, ir perinam prie to, kur yra labai svarbu būti savimi individualumu. Ir man atrodo, metalas labai nemažai turi to, nes metalas labai stipriai toleruoja labai skirtingas išraiškos formas, kurios na, šiaip visuomeniai tuo metu tikrai būtų buvę nepriimtinos. Tai vat labai įdomu, kaip jūs manot, kai žmonės vat ieškojo to identiteto, minėjot, labai daug tų momentų buvo, kur visiškai atsitiktinumas ar negavo kažkokį vat, muzikos kasetę, bet kas atvedė nuo, nežinau, žmonės nuo ICDC iki kažkokių sunkesnių dalykų, nežinau, ar tuos pačius meikiamus galbūt jie išgirdo pačioj aušroj. Kodėl vis dėlto žmonės

0: ta prasme, jeigu būtų Sovietų Sąjunga žlugus, nežinau, va čia galėtumėm pasvarstyti, kas jeigu ten, nežinau, ankstesniais laikais, tai gal būtų vat, ant kitos bangos išėjo, tai mes vat, išėjom ant metalo. Ir čia dar svarbu, kad man atrodo, tu nesi net Vilniuje ar Kaune, kur dar yra tų, nu, pavadinkim, nežinau, subkultūrų, nežinau, ar terminas geras, jų žymiai daugiau tu gali kažkaip, o čia dar aiškiau turi pareikšti, kas tu esi, ta prasme, dar aiškiau, aštriau, ta prasme, pasisakyti ir, nu, ir visai pavyko.
1: Aš noriu vieną dalyką įdomu dar paminėti, iš tikrųjų, kažkada kalbėjau su dėdė, jis iš Druskininkų, kuris sakė, kad kai jie buvo paaugliai, tai kietumas matuodosi pagal tai, kas žinojo daugiau skirtingų metalo grupių. Tai jeigu tu žinai, kas yra kokie antraksai, jau neblogai metalika, tu gerai visi žino, bet jeigu tu kokį Metal Church pasakai arba Testament, tai tu jau lygėsi žmogus.
2: Jo, tai tokie laikai, iš tikrųjų, aišku, mes judame dar į priekį, nes norėsime paklausinėti, Norbertai, tavęs ir apie pačią ekspediciją, ir apie studentus, ir jų požiūrį į ekspediciją, ir jos objektą. Labai įdomu, dabar turime Halelos kūrinį Pabudimas iš jų tokio paties pavadinimo nuostabaus albumo, nes nei perleisto, galite susirasti, nežinau, Inferno Profundus arba kitose parduotuvėse. Tiesiog aukščiausias prabos lietuviškas pagoniškas metalas čia jums dabar, Radio Vilnius eteryje.

0: Ten nesupyksta reikliai audronšos klausytojai ir klausytojos, kurie galbūt norėjo išgirsti pilną Halelos pabudimo dainą. Mes tą padarysime su Vyteniu kada nors ateityje kitose laidose, nes dabar turim be galo įdomų pašnekovą šį vakarą audronšoje. Istorijos mokslų daktarą Norbertą Černiauską, kuris šią vasarą Liepos mėnesį drauge su istorijos Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentais atliko istorinę ekspediciją Utenos krašte, ieškodami metalo, muzikos, metalo subkultūros artefaktų. Ir įsiaiškinom jau šiek tiek, kad ant kiek ten yra vis dar gyva ir įdomu, kas yra susijęs su tai metalo istorinė praeitimi. Bet Norbertai, iš karto įdomu toksai klausimas. Vis dėlto studentai, kurie dalyvavo ekspedicijoje, yra, aš dabar galvoju, nu, jie jau gimė šiame tūkstantmetyje, turbūt didžioji dalis arba visi.
1: Jau Europos Sąjungoje.
0: Jau Europos Sąjungoje gimė, tai yra žmonės, kurie iš tiesų tie 90-tiniai, jie net nei matė, nei girdėjo. Kaip pavyko sudominti tokia tema, kad vat atėjot ir sakot, ha, varom ten Jūtiną, ieškosim metalistų. Nes aš suprantu, kad ir ne visi studentai iš viso metalo net gal klausė.
1: Čia gal yra vis tiek bendrasis dabar toks reiškinys vaibas 90-tieji. Akivaizdu, kad nežinau.
0: Stranger Things. Ne?
1: Ar jis slūksta, ar dar kyla, nežinau, bet 90-tieji yra ant bangos. Pas mus jie, aišku, yra šiek tiek komplikuoti, nes pas mus 90-tieji netokie gražus yra kaip kitur, bet vis tiek jie yra. Ir čia gal net reikia padėkoti, kad pas mus tą bangą taip pakurstė Rimans Kmita ir, man atrodo, ta banga vis dar eina.
0: Su pietinė kronikas, ne?
1: Jo. Ir tai vat, čia patenka metalas į 90-ųjų visą reikalą. Ir čia jau yra iškart įdomu, man atrodo, jauniem žmonėm. Mano toj grupėj, aš nežinau, ar buvo metalistų, ties sakant, labai daug klausančių, bet kaip jie tikri tyrėjai, jie persiklausė, žinojau viską apie Halelą ir Pokalus ir Sielą ir gotiką Utenos, tai jie jau kontekstą ir dabar žinau, kad nueina net į koncertus. Tai.
0: Užkarėtė, ne ekspedicija šitą
1: jo, tai čia muziką. Reikia domėtis tuo, ką tyri. Tai aš kažkaip nemačiau didelių problemų ir šiaip dar gal net yra įdomiau, kad tu tyri tokį daiktą, kur tikrai gali labai dar apčiuopti nuotaikas. Nes konkretų žmonės, artefaktai, kažkas prisimena taip liūdniau, kiti linksmiau jaučiasi, kas ten su kuo susipykęs gal buvo, kas iki šiol bendrauja, tai čia iškart dar paįdomina visą lauką.
0: Jausminis yra dar, ne, kažkoks tai
1: elementas? Jo, jausminis arba net ir kitokį mes dar palėtėm, pavyzdžiui, yra toks labai žymus gitarų meistras Antanas Snukiškis, jo pavardė iš tikrųjų Kraujelis, yra to legendinio Kraujelio sūnus. Tai jis 30-40 metų remontuoja ir gamina gitaras. Ir jis prasukęs, visos tos grupės prasukė pas jį. Ir mes jo taip atsargiai paklausėm, o tai kaip jums seka, o jūs paklausot tų žmonių, kurie ateidavo, tai jis taip pasakė, kad, supratau, jeigu jam būtų pasakę, kas čia tokie ateina ir ką jie groja, tai jis būtų sakęs, kad gal aš jums netvarkysiu to gitaro.
0: Netgi šitaip, ne, tokia tvirta nuomonė.
1: Tvirta, bet, gal minkšto širdies būtų vis tiek atsileidęs, bet, ta prasme, va, toks laukas, gitarų meistras, ten motina, kuri dirba darželyje ir tau leidžia kambariukę rusį įsileisti repetuoti, vaikučiai išeina ir ten suskamba black metal, tai yra labai įdomu.
0: Dar vienas įdomus, aišku, studentai, kaip ir sakai, Norbertai, yra šiandien atviri, jam įdomu labai tie 90-tai ir apskritai, jie yra tokie smalsų žmonės, šiuolaikinis jaunimas, kas yra labai džiugu. Bet aš mačiau tokį dalyką, kad šitą jūsų ekspediciją rėmė, na, ne tik rėmė, bet ir informacinio lauke skatino aplinkinius žmonės, taip toliau prisidėti prie ekspedicijos Utenos rajono savivaldybė. Tai vėlgi, kaip atrodo tas vaizdas, kai įeina pro duris istorikas ir sako, labą dieną, mes čia metalistų pas jūs ieškosim, ten nesukioja pirštais, kaip sakyt, savivaldybės darbuotojai, jie iš vis kažkaip tai žino, kokį kultūrinį iš tikrųjų užtaisą turi savo savivaldybį savo krašte.
1: Mes pirmiausiai nuėjome į muziejų, apšvietėm, ką mes čia maždaug norim daryti ir gal net su tokiu tikslu, kad padarom. Čia tikrai buvo reiškinys, čia yra įdomių dalykų ir domėkimės ne tik, kas buvo prieš 300 metų, bet jeigu norim suvienyti miestą ir sujudinti, pasidomėkim, kas buvo prieš 30 metų. Su tokia žinia, nu gerai darykit ir tada mes rašėm tokį vietinį projektėlį savivaldybę. Negavomės ten, nu, maksimumo, gavom šiokį tokį finansavimą ir aš kiek girdėjau, tai buvo skepsio, ką jie čia apskritai daro. Bet po to, kai mes ten iš tikrųjų sujudinom, studentai sujudino ir ten metalistus tuos pradėjom vaikščioti po konkrečias vietas, kur kas vyko, viską atsirakinom, užrašus ant sienų netradom po 30 metų, kas ten išbraižyta. Pradėjom fiksuoti ten, nu, tokį mini sujudimą padarėm ir nuskambėjo ten ir per radiją ir taip toliau. Ir tada aš girdėjau jau iš kitų žmonių, kurie tenoj, kad sako, na, jau kitoks požiūris, sako, jeigu dabar jūs ateitumėt, tai būtų dar viskas lengviau. Ir beje, Audriui linkėjimai, jis miesto šventėj šį savaitgalį laimėjo kažkokį ten prizą, kaip šviesulys, juodasis šviesulys Utenos. Tai.
0: Toks yra ir be apdovanojimų, mes tą tai žinome.
1: Reikėjo jį apdovanoti jau prieš 20 metų.
0: O kaip su Vilniaus universitetu? Juk nenuėjai pas rektorių, sakai, Rimvidai, darom metalistų, apie metalistus ekspediciją. Ką čia jūsų ten tie viduramžiai ir renesansai?
1: Nu, jis būtų gal supratęs vis tiek čia metalo amžius, tai tokie ankstyvieji viduramžiai. Tai čia tiesiog yra vasaros tokia iniciatyva. Aš stengiuosi jau antrą vasarą kiti kolegos tiesiog parodyti šiek tiek tokią neauditorinę istoriją ir darom, kas išeina. Rašom visokius projektus ir stengiamės įsivežt studentus. Čia, kaip sakyt, visiška laisvė. Niekas čia nevaržo tokių temų ir man atrodo, kad kuo daugiau reikia apie tai kalbėti, nes tai vis mus labai smarkiai jungia, o mes dar, vat kaip jūs pradėjot laidą, artefaktų neturime. Daug kas išmėtyta, nėra, vat irgi paminėjot pradžiai, net pagalvojau, metalo paveldas. Dabar įsivaizduokit, jum užduotis, jeigu kažkas atsitinka ir viskas išsitrina, nieko nebelieka, bet jum reikia paskutinę minutę 10 garso tokelių sudėti ir į tokią kapsulę ir prašyti Lietuvos metalo, vat kas liko iš jo, 10. Ką atrinktumėt? Kas pirmų numerių? Pasakykit po vieną, o po to 8 paliksim.
0: Galima pradėti nuo kvadrato, bet aš tai dėčiau katedrą vis tiek. Taip, tokie buvo tie, kur išnešė į platesnį.
1: Taip, Lietuva nuo katedros prasidėjo ir baigėsi nuo
2: aš nežinau, aš tikriausiai kažką dėčiau iš anumį. Taip įsivaizduoju, kad tik, nu, tai turėtų būti tam dešimtuke.
1: Nu va.
0: Tai čia matyt, kaip visada, tie dešimtukai, jie ir smagu iš tikrųjų pasilyginti, ar sutampa, ar ne, bet grįžkime prie ekspedicijos, labai geras šiaip pagalvojimas, čia jau toks istoriko klausimas mums buvo, ką dėtumėt dešimtuką visų laikų.
1: Reikia išsaugoti kažkokį pasaulinį archyvą, kur tikrai nieks nebeišsitrins ir jau amžiams bus, bet vietos nėra.
0: Aš suprantu, Norbertai, kad jūs visą vasarą praleidot ne šiaip su besilinksmindami kartu su studentais, kalbindami žilo plauko ir pliko plauko metalistus, gyvenančius ir besibazuojančius Utenoje. Jūs taip pat, jūs renkate visą šitą medžiagą tam, kad jinai pasirodė kažkokiu pavidulu. Aš kiek skaičiau, ekspedicijos tikslas yra surinkti ir pristatyti parodoje ir paskui dar kažkokį kitą turite, ne, kažkokį tikslą. Gal gali plačiau tada pristatyti, nes man be galo įdomu, aš labai tikiu, kad ir audrošas klausytam įdomu. Kur mes galėsim taip pačiupinėti ir ateiti ir sakyti žinovo veidais, ši čia aš buvau, o čia nesąmonė.
1: Be to neįmanoma.
0: Būtent.
1: Tai mega toks tikslas yra pasidaryti Utenoj parodą, gerą, garsinę, apie metalo amžių Utenoj, nu, dar neturim aišku pavadinimo, įsileisti gerą tokį katalogą su tais visais fainais, nuoširdžiai žmonėmis metalistais, maršrutas po vietas mieste, kurios atrodytų visiškai netikėtas istorijas atveria, visiškai netikėtas, turėti maršrutą tokį ir galbūt net pasidaryti subūrus visus pašnekovus ir ne tik dar kažkokį gerą pasilinksminimą nes šiaip visai smagiai praėjo pokalbiai ir žmonės, kurie jau nutolė, visai gal ir užsivedė, vėl susijungė kažkokie tinklai ir gal dar Utena sudrebins Lietuvą.
0: Mes iš ties labai lauksime šitų naujienų, stebėsime didelėmis akilomis akimis tiek istorijos fakulteto informacinius kanalus, tiek Norbertai ir paties įrašus, kuriais daliniesi, ką gi veikiate su, kartu su savo istorikų bendruomenė. Ir labai lauksime tų rezultatų, nes yra be galo įdomu. Ir labai dėkojame, kad šį vakarą užsukai čia į Audronašą, į Radio Vilnius, papasakai apie istorikų Vilniaus universiteto istorijos fakulteto vasaros ekspedicija Utenos krašte ieškant metalo muzikos artefaktų ir pasirodo jų yra labai daug surinkta ir jie bus mums visiems parodyti ir atskleisti. Tai labai ačiū Norbertai ir
1: ačiū jums.
0: Pokalbį su Norbertu mes baigėme su dar vienais uteniškiais, kurie šiaip labai retai yra įvardijami, bet tai yra grupė, viena pirmųjų Lietuvos grupė, kuri atnešė į Lietuvos metalo sceną grūvą. Ir būtent jie buvo vieni pirmųjų, kurie pasiėmė labai daug panteros ir sepultūros skambėsio ir dėjo savo muzikoje. Turime dabar 95 metų jų kūrinį Streetwalker iš 95 metų demuškės Unbred. Taip, tai yra grupė Unbred, dabar čia Audronašoje.

Taigi, Audronaša grįžta, pasiklausime lietuviško grūvo. O dabar noriu truputį pajudėti į kitą pusę, pakalbėti apie JAV. Ir tai yra vienas albumas, apie kurį jau kurį laiką norėjau papasakoti, bet vis kažkaip nebuvo tos progos. Ir noriu pakalbėti apie Fuming Mouth albumą The Ringing Bell. The Ringing Bell išėjo dar Liepos 17 dieną, bet kaip minėjau, nebuvo laiko kažkaip jį plačiau pristatyti. Ir Fuming Mouth tai yra grupė susikūrusi ne taip ir seniai, 2013 metais. Ir... Na, tas skambesys Fuming Mouth toksai yra įdomus, jisai remiasi death metalu, bet labai daug ir hardcore, krasto, D-beat ir, nežinau, iš vienos pusės tai galima sakyti, kad tai yra old schoolinis defas su hardcore arba definis hardcore'as, na, bet nesvarbu iš tikrųjų kalbėti apie tas etiketės, daug svarbu yra pati muzika. Iš tikrųjų šis albumas yra trečiasis, prieš tai pasirodė 2019 metais The Grand Descent, tai buvo tikrai toksai labiau defas, hardcore mažiau buvo, tuomet 23 Last Day of Sun, tamsesnis, toksai atmosferiškesnis ir daugiau asmeninis albumas ir papasakosiu šiek tiek vėliau. Kodėl? Na ir dabar paskutinis albumas The Ring Bells, skambantis varpas, tikrai yra mano nuomonė stipriausias albumas. Bendrai, aš manau, kad yra vienas geriausių metalo įrašų išėjusi šiais metais ir tam pritarė ir kritikai iš Pitchfork. Ir kas yra įdomu, kad na, pats svarbiausias žmogus, čia yra Mark Whelan, jis yra ir vokalistas, įrašinėja ir bosą, ir gitarą, tai žmogus yra multi-instrumentalistas. Ir kas yra įdomu, kad na, 11 kūrinių ir viskas buvo įrašyta kartu su Kurt Ballow iš Converge ir jų studijo God City Studio Massachusetts'e. Na ir dabar noriu, kad pasiklausytumėte pirmos dainos šiandien iš The Fuming Mouth albumą Ringing Bell ir jinai vadinasi Cheat Death.

Nagi, grįžtame į studiją ir girdėjome Fuming Mouth dainą Cheat Death. Ir specialiai parinkau šią dainą pirmąją, kadangi už šio albumo kūrybos slepiasi ir tam tikrų momentų, kurie yra susijęs su grupės lyderiu, su Mark Wellenu, kuris minėjo, yra ir vokalistas, ir kuria muziką, ir šiame albume jis įrašė viską, išskyrus būgnus, o būgnus įrašė Jay Weinberg, kurį, manau, mes visi puikiai žinome iš Slipknot. Su grupėjais praleido bent 10 metų, na, bet vis dėlto Casa Grande iš tuo metu išsiskirančios sapultūros jį pakeitė. Na, bet palikime Slipknot operas kitam kartui. Ir Markas Wellenas 2021 metais buvo susirgęs sunkia liga, buvo susirgęs leukemija ir tai privertė ir pristabdyti šiek tiek grupės veiklą ir na, visai kitaip pasižiūrėti į savo gyvenimą, pasižiūrėti į savo laikinumą ir dėl to na, šitas albumas daugiausiai apie tai kalba, jeigu kalbame apie tris Fuming Mouth albumus. Ir pas albumo pavadinimas Ringing Bell, jis irgi na, ant viršelio nupieštos kapinės, nenupieštos, nufotografuotos kapinės naktį, matosi bažnyčia. Tai iš tikrųjų irgi na, kalbam apie tuos varpus, kurie perkeltinė prasme skamba po truputį mums visiems. Ir tikrai nagrinėjamos tokios temos kaip laikinumas, mirtingumas, daug, bet tuo pačiu muzikoje labai daug energijos, noro gyventi, ryšto gyventi ir nepasidavimo tam tokiam na, mirties neišvengiamumui. Ir iš esmės pats Markas Wellenas viename iš interviu ir minėjo, kad jam šis albumas ir apskritai šitas kūrybinis etapės grupės yra apie ryštą, nepasidavimą ir keliavimą toliau. Na ir dabar noriu supažindinti su dar vienu kūriniu iš Fuming Mouth albumo ir jis vadinasi Hidden in the Moor.

Taigi, tikiuosi, kad jums šis Fuming Mouth albumas The Ringing Bell pasirodė įdomus, tikrai labai rekomenduoju pasiklausyti ir jame tikrai yra, sakau, ir krasto, ir dibito, ir hardkoro, bet jame yra tikrai ir defo. O dabar perėsime prie kitos mūsų laidos dalies ir su mumis studija yra Black Spikes pora narių, kurios papasakos daugiau apie ilgai lauktą trečiąjį grupės albumą, kuris išėjo šį penktadienį, albumas vadinasi Ydos. Na ir tikrai aptarsime, kas yra už šito albumo, kokios yra idėjos, kokios yra kitos mintys ir ką grupė ketina pasiekti. Na, o dabar pradėsime, na, kaip įžanga ar ne į mūsų interviu, su gabalu iš naujausio albumo, kuris vadinasi Aurėja.

0: Taigi, grįžtame į Audronašo studiją ir neseniai klausėmės, ką tik klausėmės Black Spice gabalo Aurėja iš naujausio albumo Ydos, kur vėl paminėsiu išėjo šį penktadienį. Ir labai džiaugiamės, kad šiandien Audronašo studijoje turime dvi Black Spice narės, sielas, nežinau, pagrindinės, nežinau, ar galima taip sakyti, pagrindinės sesės. Tai sesės prašytume, kad prisistatytumėt, ką jūs darote Black Spice ir vardus, aišku, pasakytumėt.
1: Labas, pirmoji sesė Agnė, vokalas.
2: Sveiki visi, Hail Satan, Simona, bosistė.
0: Smagu jūs turėti studijoje dar kartą ir aš žinot, kažkaip galvoju, aš tai noriu pradėti iš karto nuo esmės. Albumas vadinasi Ydos ir man įdomu, žinot, pirmas dalykas, kuris man ateina į galvą, tai yra Biblija, ne? Bibliniai motyvai, žmonės, jų nuodėmės ir taip toliau. Bet nenoriu primesti, ką jūs turėjote, na, kai kūrėte šitą albumą, kas jums buvo va, ten va, giliai, iš ko jūs ištraukėt tuos visus demonus, Zelvarą ir kitus?
1: Žinai, pradėjom, tai mes visiškai ne nuo Biblijos, tiesiog pokalbis prie vyno taurės ir kažkaip pradėjom gulenti mintį, kad gal davai darom konceptualų albumą, nes realiai turėjom tikslą parašyti pilną albumą, ne taip kaip prieš tai, kad gal ten kažkokį gabalą parašom ir panašiai. Tai ir mes taip, žinai, pradėjom galvot labai seniai svajojom apie kažkokią tai konceptualią temą ir mes tiesiog kalbėdamos, kas tai gali būt, priėjom prie įdų demonų, o po to jau galvoju, gal nežinau, po poros mėnesių mum atėjo suvokimą, žiūrėk, taigi čia biškiai ir su Biblija ryšasi, kad ir ten įdos, ir pas mus įdos, nu tai, žinai, pavartai Biblija ir tas įdas jos skiriasi visiškai nuo mūsų, tai yra visiškai kitas mūsų pasaulis, kurį sukūrėm.
2: Jo, labiau fantasy, viskas išgalvota, visi vardai sugalvoti mūsų, nes kiekvienam demonui įdėjom po vardą, nu paskui ten prikūrėm dainų, tos dainos tai yra tie demonai. Kiti neturi vardų, tai tiesiog yra įda, tarkim, melas, ir kas ten dar kažkokia yra.
0: Bet demonai turi ir motiną, ar ne, kas irgi siejasi su įvairiais mitais. Vėlgi, nenoriu nieko primesti, bet tikriausiai tas konceptas yra toksai gan universalus, ar galima taip sakyti?
1: Čia, žinai, turbūt labai platu ir kiekvienas gali ten rasti visko savo ir per visokias, nežinau, pusės prizmes matuoti, tai... Mes prie to nesirišom, bet pats suprantam, kad, nu taip, yra sąsajų, bet ir ta pati Biblija, nu, apie žmonės, žinai, viskas apie žmonės. Tai ir mūsų albumas apie žmonės.
2: Taip, ir čia tos, nu, vis tiek žmonių negatyvios savybės, kas metalistus labiausiai imponuoja, inspiruoja kurti.
3: Apie meilę turbūt sunkiau kurti, ne?
1: Ne, mes sunku.
2: Mes nelabai kūrėm apie meilę.
3: O kaip atrodo Black Spikes... demonų vardų kūrimo sesija. Kaip tai iš tiesų atrodo? Na, visas tas kūrybinis procesas, ne? Jūs ateina ir sako, šiandien kursim dainą apie melą ir tada pradeda rutulioti, mėtyt, kaip čia sakoma, tas sticky ideas, ne? Ten tas mėtot ir kažkas lieka. Kaip tai atrodo? Vat?
1: Čia labai skirtingos tos dainos gavosi su skirtingais priėjimais, nes ta pati motina mum pasirašė per tą patį vakarą, kaip ir mes sugalvojom visą tą albumą ir konceptą. Tai mes pradėjom kalbėti apie konceptą, mes susima, kaip visada, visas dainas matom per tą vaizdinę išraišką pirmiausia, galvoj, pamatom vaizdą ir, vat, pavyzdžiui, man rašom žodžius, pamatau vaizdą ir man tada jau kaip ir rutuliojasi istorija, jeigu nėra vaizdo galvoj, tai aš nebežinau, apie ką rašau. Nu, to prasme, iš tos pusės, tai mes susima labai ryškiai pamatėm vaizdą, kaip gimsta tie demonai, kaip gimsta įdos, balto žemėj, mes jau visą tą turėjom sugalvoję.
2: Su pirmu gabalu
1: mes visą netgi klipą realiai jau įsėdėjo pas mus galvoj ir lygiai grečiai bernai rašė rifus ir mes taip ir kažkaip ir gimė tas gabalas motina pradžiais toks pakankamai ramus, jautrus, ane, atrodo, kažkas gimsta. Tai va, ir gimė motina, po to mes tą visą savaitgalį sėdėjom susima, galvojom vardus,
2: Ten iš tikrųjų dar mąstėm ir apie spalvas, kad kiekvienas demonas tam tikrą spalvą turi, tarkim, Zelvaras, tai čia iš spalvos grinai, žalės.
1: Žalės ir gyvatė, nu va čia apie ką mes kalbam, kad mums vizualiai pirma gimsta vaizdas, mes matom žalią demoną, gyvatę, mes jau turim iš karto idėją klipui ir mes jau žinom, kaip tas gabalas maždaug galėtų atrodyti. Nu ir tada belieka tą viską kažkaip perleist jėgą į Mažvidui, kurie jau sudėlioja pagrindę tą visą instrumentalą.
3: Wow, bet Jaga ir Mažvydas, ar buvo kažkokių tai atveju, kai sako, žiūrėkis, stop. Aš jau čia su muzika negaliu jums pagelbėti su jūsų crazy idėjomis. Ar buvo tokių variantų, ar buvo atmestų kažkokių variantų, kur tiesiog muzika negimė?
1: Supranti, buvo taip, kad tiesiog Jaga ateidavo su kažkokiu rifu ir mes susima sakom, va čia bus apie raganą gabalas. Mm-hmm. Nu tai va čia, žinai, čia iš tos kitos pusės, nes... Nu, Jagai turbūt irgi būtų sudėtinga parašyti, žinai, gabalą apie žalią demoną. Nu, žinai. Nu, tai va, tai viskas taip kažkaip rutuliojasi pagal tą, žinai, nuotaikas. Plius, ką mes atradom, tai tokius išvažiuojamuosius savaitgalius kūrybinius, kai varydavom savaitgaliais ir vat bandėm visi kartu kažkaip tą bendrą idėją, žinai, išminkyti.
2: Tai ai, aš dar prisimenu vieną istoriją, čia lapkričio mėnesis, gal bernai sėdi studijoje, aš sakau, Agnieška, jau papasakojau apie vieno gabalo klipą, ką aš matau galvoju, mes jau suvaibinom, žinom, kaip ten kas skambės, sako, reikia bernus inspiruoti. Nuvarau į studiją, jie ten rašo, kūrė, klausykit, sako, čia va yra senas demonas, viskas, jis ten atgimsta, pradedu pasakoti, sako, gal padės jum. Tai va taip.
1: O žinai, kas galiausiai padėjo, jiem tai jie prirašė, ta prasme, gabalas buvo visiškas rifų kretinys, viską nesąmonė, bet mes su Sima jau viskas, jau yra vizija, jau žinom apie taip. Ką, jau Sima eilėraščius man susintė, aš tos eilėraščius per save, žinai, pravariau, gimė gabalas, vokalas, šiuk, ir ta prasme, kas gavosi, kad tiesiog tą rifų kretinį paėmiau, ir jis sukapojau visaip, kaip perdėliojau struktūriškai, dadėjau, gavosi gabalas, nu žinai.
2: Tai labai neblogas gabalas, mums jis labai patinka, mes kaifuojam nuo jo.
0: Bet šiaip labai įdomi logika, ar ne? Nes visko yra tekę girdėti apie tą dainų rašymą, kažkas rašo žodžius, kažkas ten iš pradžių būna muzika, kartai žodžiai, o čia iš viso vaizdas ateina. Apskritai, na, sekant jūs, matom, kad tas vaizdas jums yra žiauriai svarbus, labai yra svarbus vizualinis pateikimas. Iš kur pas jūs ateina ta vat, vizualinė estetika, kas yra tas, nežinau, vedantis žmogus šitoj vietoj?
1: Nu, vedančias vizualinę prasme mes esam dviese susima, tai nu, mes turim tą gislelę ir abi dvi labai čia suvaibinom nuo pat grupės pradžios, mes tiesiog matėm, kaip grupė turi atrodyti ir tos vizijos sutampa, mūsų požiūris, stilistika sutampa, nu ir taip kažkaip, žinai, ir dirbam ties to.
2: Jo, tą pirmą klipą, kai apie ją filmavom, tai irgi ten 3 dienas gaišom, galvojom, padarysim geriausią klipą ever ir tiek mes stengiamės ir iš tikrųjų, kiek mum patiko. Mes kaifavom nuo pačio proceso. Ir buvo labai nuostabu ir gavos geras klipas ir tada supratom, kad čia yra mūsų varikliukas.
0: Mm. Ir man tai iš karto matosi, kad yra irgi labai tokia aiški tasa tarp to, kas būna klipuose ir tarp to, kas būna ant scenos. Nes tikriausiai, nežinau, jūsų su šortukais ir maikutėm ten niekas neištemtų į tą sceną ir turėtų dar primokėti, kad jūs taip ateitumėt.
2: Nu, su kėdais, kroksais ir atidaskiam, tai tikrai ne. Ir maikutėm. Nieks neištemto.
1: Nu, čia lygiai tas pats. Mums svarbu ne tik muzika ir ta vizualinė pusė. Tai dabar super cool, kai turim nu, fainą teamą, tikrai super talentingus vyrukus komandoj, kurie puikiai kūrė muzoną. Mes užpildom tą visą vizualinę pusę ir nu, tikrai toks fainas tandemas.
0: Mm. Aš gal šiek tiek nukrypsiu ir nuo albumo, nes jūs turėjote tikrai labai didelį turą, turėjote 30 koncertų per visą Europą.
1: 28.
0: Okay. Gerai, tada sakysiu, beveik 30. Kaip publika reagavo, nes aš kaip suprantu, jūs vis tiek einate su tuo savo vizualumui kiekvieną mielą tą koncertą. Kaip publikai tai atrodo tiems, kurie galbūt, na žinot, nelabai ten jūs žino, gal tiesiog atėjo, pamatė, bendrai koks feedbackas iš to turo yra?
2: Nu tai nušlavėm, žinokit, mes ten. Headlineris. Pavarėm kaip reikalas.
1: Ne, šiaip iš tikrųjų mes su savo tą vizualinę, nu, jokie kiti bendai to nedarė. Taip, ten bendai aфиgeni buvo. Scenos, nu, ta prasme, stage presence'as, tas užtikrintumas savim, ten per kraštus liejosi. Tai mes, pirmas koncas, aš atsimenu, atėjom tokia biški, žinai, kaip pirmokai. Išėjom ant tos scenos, pirmi atgrojom, ten biški išsigandusiam, žinai, akim, tada užlipo ant scenos Butcher Babies. Ir jie man parodė, kaip reikia, žinai. Ir nu, antras koncertas jau buvo mūsų geras. Ir tada jau mes varėm tik primin. Nes, nu, realiai ten yra labai daug ko iš jų pasimokyt, bet tai, ko jie neturi, ką turi mes, tai tas stage presence'as, performance'ai, mes vežėmės savo šokėją, ten turėjom nu, visiškai visus judesius apgalvotus, atidirbtus. Nu, ta prasme, tiesiog kažkas, ko Hebra nematė iki tol, tai iš to mes labai daug pozityvaus.
2: Ne, tai pačia Anglija irgi pirmi 8 koncertai buvo Anglijoje, tai ateino žmonės, paskui prie merčio stalo jie apšalė, sako, niek šau nebedaro, sako, jūs ir kostiumai, ir grimas, sako, padarytas, ir ta šokėja, sako, nu mes seniai to nematė, ir mes to ištroškę esam.
0: Ir tai yra labai įdomu, nes šiaip mes turime tokių grupių, kaip, pavyzdžiui, Castle Rat, ar ne, kur tai yra visiškai stage present grupė, jie nieko įdomaus kažkokio nesukuria, to ko nebuvo jau, bet tai yra visiškai įvaizdis. Ir jo. Čia irgi vat, paminėjot ir merčia, ir kiek merčia atsispindi irgi tas vizualumas, nes kaip minėjot, jums svarbu tai yra.
1: Viską mes atsispindi, nu ta prasme, kaip, merčias turbūt dabar mūsų užduočių lenteliai nebuvo prioritetas ir mes vis dar sakom, vis sukursim savo kažkokią liniją, fashion, kažkokių dalykų. Tai ta prasme, mes prie to tikrai prieisim ir apie tai jau senai svajojam, tai dabar tikrai nebuvo mūsų prioritetuose. Bet, nu, žmonės tikisi, tikrai žmonės tikisi, jeigu tu jau varai, darai tas, tai išprezensa, kad, nu, tas atsispindės visur, čia faktas.
3: Na ir dabar pereikime prie, vėlgi, Idos albumo Dulkės kūrinys, jis naujausias jūsų singlas, ar ne, yra, kuris buvo
1: paleistas paskutinis
3: tarp porą dienų, tarp prieš albumo išleidimą, jisai pasirodė visur. Jo dabar paklausysime arčiau dronošoje, priminame visiems klausytojams, kad ne dabar, po laidos, iš karto pulkite į visas įmanomas muzikos platformas ir klausykite naujausio Black Specs albumo, Dantis jau yra pasirodęs praeitą penktadienį, rugpjūčio 28 dieną, o dabar Black Specs Dulkės čia audronošoje.

0: Tik perklausime Dulkės, kūrinys, kuris uždaro Black Spice albumą Ydos ir pasirodė vos likus porai dienų iki albumo išleidimo praeitą penktadienį, rugpjūčio 28 dieną, ir Black Spice lankosi čia šį vakarą pas mus Radio Vilnius radijoje. Audronoša kalbasi apie naujausią albumą ir Vytenis jau šiek tiek klausė apie naujo albumo tematiką, o aš grįžtu prie muzikos. Muzikinė prasme, jūs pastaruoju metu ypač kelti daug savo iššūkių, visokiausių muzikinių, nenoriu sakyti žodžio įtakos, bet vėlgi ten tų visų inspiracijų ir taip toliau. Kas buvo su įdomis jums va, tas įdomiausias muzikinis, kaip čia, nuotykis, kuriant įdų albumą?
1: Man tai gal asmeniškai, kad dadėjom biški daugiau sunkesnės, tokios tamsesnės elektronikos nasijungę šitam būtent albume. Ir jinai, aišku, persipinė su metaliniais rifais, tai va tas pagyvino dar labiau, nes mes kažkada svajojom labai seniai dar Spike su pačioj pradžioj, kad norėtumėm su ta tokia dark elektronika apjungti tą metalą. Ir vyksta.
0: Ir čia jūsų gitaristais radote harmoniją, viskas gerai, nes elektronika tarsi irgi paima tam tikrą dalį iš to, kas harmonijos paprastai atliekamas gitaromis.
2: Bet čia, ta prasme, nuomonės visiškai sutapo, čia nereikėjo niekam nieko įtikinėti, tiesiog labai panašiai galvojam apie muziką. Ir lygiai taip pat Jaga, jis kažkaip ėmėsi daugiau elektronikos rašyti su šito albumu, nes prieš tai buvusi albumą dar mum padėjo su elektronika ten kiti žmonės, dabar irgi turėjom Artiomą, kuris tam tikrus mum elektroninius vietas užpildė, bet ir pats Jaga pradėjo čia daugiau daryti, Mažvidui, jisai ten pradėjo irgi labiau gilintis tuos visus soundus. Tai aš manau, kad nu, čia visiems galbūt buvo tokia įdomesnė kūrybinė kelionė. Eksperimentavimo.
3: Ir gal net jaučiasi ir tokių šiek tiek tolimesnių nuo metalo žandrų įtaką, nes man būgnose tikrai jaučiasi truputį trepo, to tokių momentėlių.
1: Bet čia jaunilė irgi trepo užuomazgos buvo.
2: Man, pavyzdžiui, repuot patinka, man labai faina repuot, Jagai patinka elektroniniai bitai, tai va mes čia suvaibinam ir taip susidėliojam, tai tokių elementų vis atsiranda.
0: Ar teko pastaruoju metu vėlgi nemažai dėmesio ir gavote ir pasirodėte ir tokiose scenose, kur publika buvo ne tik iš metalo pasaulio, čia muzikos salė, kiti pasirodymai, per televiziją galų galia tas pats pasirodymas mamo apdovanojimuose. Ar jūsų tiek inkliuzai jūsų muzikoje iš kito pasaulio, tai tas pats trepas, elektronika ir panašus dalykai, ar esate jau susidūrę su reiškiniu, kad ateina žmonės klausyti jūsų Black Spikesų, nes yra vat, būtent tų kitų dalykų, per tai ateina į Black Spike su muzikos pasaulį.
2: Šiaip labai įdomu, labai sunku pamatuoti, kiek čia ateina.
1: Aš tai va knygų mūgį, kiek pakalbėjau su žmonėm, tai tenais išgirdau, prieidavo moteris, o aš neklausau metalo, aš nežinau tipo šito žandro, taip toliau dabar pradėjau domėtis, nes pamačiau mamoj, paskui paklausiau Nilą, tai sako, nu labai patiko, nes jaučiu ne tik tai vien grubų metalą, bet tipo jau pamaišyta ir su šituo.
2: Aš ką girdžiu, kad mūsų klipai pritraukia tos žmonės, ne metalistus. Ta prasme, ir kur, klipai, kur ir tikrai muzika. Labai įdomus klipai, sako, ir vat pradėjau klausyti, tai gal čia ir muzika visai nieko.
0: Su jūsų klipais daug dirba ir jūsų leidikla Napalm Records.
1: Jie yra... Nedirba jie.
0: Ne, turiu ne kuriant, o platinant informaciją, nes tikrai ir metalo naujienuose, įvairiuose tinklalapiuose, gana garsiuose irgi buvo pasirodę. Kokia išdava iš to gero marketingo, kurį jums padeda daryti Napalm Records?
2: Dabar, jie čia dirba, labai stipriai dirba ir mes irgi esame įdarbinti, nes, nu, pavyzdžiui, prieš tai gaudavom kokį nors no-name žurnalisto užklausimą su 15 klausimų atsakykit. Nu, tai mes ten net į tą laišką neatsakydavom. O dabar, pavyzdžiui, aš esu privalomai, nu kaip, neprivalomai, bet labai... Čia pasakęs, labai
1: įdarbinta,
2: taip pat kaip čia sušvelninti, žinai. Taip, įdarbinta du kartus per savaitę. Aš, pavyzdžiui, turiu intervus po 2-3 intervus su užsieniu. Ir čia yra mano, pavyzdžiui, vakarai antradienį penktadienį suplanuoti, kur aš tiesiog atiduodu duoklę žurnalistam. Ir vieni įrašinėja video formatu, kiti rašo straipsnius, atsakinėjom lygiai taip pat va, į rašytinius intervus. Ir tai jau priimam kaip po dalį savo darbo.
0: Taip.
2: Nes, nu, iki tol to nebūdavo.
0: Kas domina žmonės, kurie iki šiol Black Spikesų nebuvo girdėję, kol jūs neišleidote įdų?
2: Tai dažniausias klausimas yra, kodėl lietuvių kalba kūrė. Šitas labai, labai žmonėm įdomus. Apie įdas tikrai būtinai kiekvienas paklausė, nes nu, apie tai dabar ir sukasi visos kalbos, kaip užgimė ir panašiai. Taip, antras klausimas yra būtent kalba. Kažkas dar paklausė apie, kur, kaip čia, kas čia, kas čia ta Lietuva. Ir šiaip labai fainai turėjo kokius gal, nu, 2-3 pokalbius apie karą Ukrainoje vykstantį.
0: Oho. Mhm.
2: Ir labai fainai, nes vienas buvo iš Čikagos, kuris irgi labai aiškiai sakė, kad suportina, jo aplinka suportina Ukrainą ir žino ir stebi. O su kitu dabar galvoju, kalbėjau iš Olandijos, jeigu neklystu. Taip, tai žmonėm irgi rūpi, supranta, tai labai faina, kad atsiranda erdvė pakalbėti ne tik apie muziką, bet ir apie tai, kom čia gyvenam, karo prasme.
0: Įdomia čia tema, Agnieška, užčiuopėjai, nes jau ne vienas kūrinys metalo pasaulyje, Lietuvoje metalo pasaulyje gimė paskatintas, ar kaip čia pavadinti, įkvėptas turbūt ne tas žodis, bet paskatintas būtent neišprovokuoto Rusijos karo Ukrainoje. Rusijos kelto karo Ukrainoje ir kaip yra vat, su jūsų demonais, ar tarp demonų atsirado kažkokia tai žmonijos įda, kuri šiandien labai daug pasireiškia visai netoli nuo Lietuvos sienų?
2: Čia, žinai, tiesioginė prasme, apie kūrybą kalbant, mus labiausiai ta prasme įtakojo tada, kai prasidėjo karas ir mes parašėm dainą Užkalbėjimai, kuri yra miksuota ukrainiečių kalba. Mhm. Tai čia yra visiškai vat, to jausmo...
0: Čia praeitais metais.
2: Čia, žinok, ne, 22 metais turbūt mes ar 23 ją parašėm.
0: Ai, bet išleidot praeitais metais, ne kažkaip? Tai
2: už praeitais.
0: Buvo... Prieš, prieš,
2: nu, jo, taip, taip,
1: prieš kelią. Praeitais metais mes į Nilą sudėjom tos kūrinius.
2: Taip, taip. Taip, tai ten buvo iš karto tas toks, žinai, jausmas išlietas į dainą, o dabar turbūt tai atsispindi to visoje, nežinau, niurioj tematikoje, ne, to viso mūsų albumo mes tiesiogiai apie karą nedainuojam, nėra tokios dainos naujam albume, bet, nu, per tai ateina emocijos, ne, kai tu ten galvoji, pavyzdžiui, rašiau dainą apie kerštą, apie ten, žinai, pyktį, nu, tai visur tu pasąmoniai, tu gyveni toje aplinkoje, tu girdi, nu, ir tai įsilieja.
0: Jūs, demonai čia labai dažnai pasikartojas toksai leitmotyvas per visą įdų albumą, nu, iš esmės apie juos yra statyta, bet ką aš girdžiu, kad jūs galvojate tos demonus, arba netgi suteikėt jiems vardus. Ar nebijote demonologų, nežinau, pykčio ir kad jūsų vaškinės lėlės prismaikstys ten kokį nors smaigų, kad skaudėtų, nes nedaug dieve...
1: Mes jam atgal atsmaikstys. Nebijom.
2: Ne. Dabar sėpia,
1: tai jam atgal.
2: Nėra tokių minčių.
1: Nėra.
3: Vėlgi, žiūrint į visą jūsų kūrybą, tikrai matosi, kad jūs turite ambiciją. Ir tos ambicijos neslėpėt, dėl jos daug dirbat. Aš suprantu, kad albumas tik išėjo, bet tai jis išėjo mums, jūs jau tikriausiai su juo susigyvenot. Ar jūs jau turit kažką savo galvoje, kažkokius konceptus, kažkas idėjas gal užgėmė, ar nauji demonai, ar kažkas, kas taps dainomis?

0: Žiūrėsim.
1: Pastoviai noris kažko naujo, ieškojimo keli esam, visą gyvenimą.
2: Šiaip yra dvi muzikantų rūšys, grupės tiksliau. Vieni kuria kelionių metu, būtent gastrolių metu, kiti atvirkščiai sako, yra blokas, pavyzdžiui, kus Bruce Dickinson ir knygas rašė būtent gastrolių, pasaulinių gastrolių metu, tarpose tarp koncertų. Tarpo koks Shane Asembury iš Napalm Death sakė, koncų metu nieks nesikuria, tiesiog blokas ir aš tik tai grįžęs namo į savo aplinką pradedu kur. Kaip jums yra, ar kelionės metu vėlgi kažkokie tai kūrybinės idėjos yra kultivuojamos, va dabar turėti tikrai didžiulės gastrolės 28 koncertų. Ne, ar ten muzikinės idėjos iš vis jom yra erdvės vietos gimti?
0: Čia turbūt turėtų tos gastrolės tapti rutina, kad atsirastų vietos, nes mes, ta prasme, dabar kiekvieną dieną tiesiog siurbėm, ėmėm maks, kiek galėjom iš tų gastrolių ir mums ten vietos galvoti apie kažką papildomai atrodo net nebuvo, nes mes nu labai taip stengiamės tas akimirkas sugerti ir viską, kas vyksta. Tai aš atsimenu, mes ten turėjom, man atrodo, pabaigti netgi mūsų įdų grafinį dizainą albumo. Nu, žinok, labai sunkiai mums sekėsi ten rast laiko prisės, atrinkt nuotraukas ar tekstus, nes tikrai smegenis vyrė galvoja visai kas kita.
2: O jums kaip muzikantams, kokie įdomiausi yra įdų kūriniai muzikinė prasme atlikti?
0: Oi, man tai senas demonas.
2: O kodėl?
0: Atlikti, tai aš, man super fainiai yra skrimai, kur yra skrimai, aš atsipalaiduoju, kai reik dainuoti, tada aš čia tarsi turiu susikaupti ir tą natą pataikyt, žinai. Nu tai, nežinau, man jis labai super fan gabalas atrodo ir aš, nu mes jo dar nesam gyvai groję, bet labai, labai laukiu.
1: Man tai motina.
2: Kodėl?
1: Ten labai atmosferiškai, jisai persipinės yra ir tokių blekovų interpų, tai labai patinka dėl to.
2: O koncerto metu tu darysi kokiu nors netikėtų simą dalykų, kur ten būtinai per bosą...
1: Bus vienam gabalė, man atrodo.
3: tai tikrai yra nedainuotų gyvai gabalų, ar mes galim tikėtis išstojimų Lietuvoje, na ir nežinau, tikriausiai gal kito turo, nes jau praėjo kažkiek laiko, pailsėjot, ar ne? Gal jau laikas vėl?
0: Šiaip tai labai laukiam tų turų, tikrai buvo mums tokie pasiūlymai, bet iš karto po vieną turą lėkti kitą, tai mes ten nebuvom pajėgus to padaryti. Tai dabar žvelgiam į kitus metus, nieko dar nesam taip sutarę, patvirtinę iki galo, bet nu tikėtina kažkas atsiras. Tai va, o dabar tikrai darysim albumo pristatymą ir turbūt jau galim atskleisti ir datą, galima. Ir vietą, reklama išeis artimiausiu metu.
1: Tai... Spalio 24 dieną lofte planuojam įdos...
0: Albumo pristatymą,
1: o tematika bus ne tik tai apie muziką, bet ir apie fashion dalykus.
2: Oho, tai čia reiškia prisijungs kažkokie ir mados kūrėjai prie
1: visų. Ir kūrėjai, taip.
0: Modeliai. Metalas / fashion show, padarysim kažką įdomesnį.
2: Skamba intriguojančiai.
0: Taip.
2: Ar jau prašė kokie nors, nežinau, muziejai, kad savo kostiumus iš jūsų impozantiškų vaizdo klipų galėtų pasistatyti pas Elendiną ir sakyt, va, čia yra Black Spikes'ų outfitas?
0: Nu, reikia tikėtis, kad pribrės, nes tiek esam prikaupę rekvizitų sulaužytų kėdžių, liustrų nuo filmavimo turim, tiek visą muziejų galėtų
1: apstatyti. Nu, Dulkės paskutinį klipą, kai filmavom, tai soro labai nepasisekė ir vėjas putė ir taip toliau, mes iš sendakčių prisinumavom atributikos, tai sudaužėm,
0: kurią teko nusipirkti.
1: Tai dabar fanai tie ištikimieji galės iš mūsų perpirkt.
0: Mes sutaisysim.
1: Uždėsim parašus.
0: Ir pardavinėsim savo sostus ir liustras, kas ten dužo.
2: Bet įsivaizduoji, tai jisai liustra ir pasileidė būtent tą gabalą, kurio kvėpė šitą liustrą ir kabėjo. Čia man atrodo visai geras toksai fanų...
1: Sostą turim labai įspūdingą, sostas ten Zelvoro klipė. Oi, motinas.
0: Motinas.
1: Zelvaras sėdėjo.
2: Tai ten žalias blynas dar liko pas sostą.
0: Baltas.
1: Be reikalo nuvalim.
3: Man dar kitas dalykas, nes jūs užsiminėte apie spalvas ir albumas yra baltas ir jūs mėgstat baltą spalvą. Nu šiaip metalas atrodo, metalistai instinktyviai turėtų mėgti tą juodą, kur yra, o jūs turite visiškai kitą priešingybę. Kodėl ta balta spalva jums taip patinka?
1: Tai nereiškia, kad mums labai patinka, bet čia tiesiog jinai sušmiravo, nes tai buvo tyra žemė ir jau fantazijos viskas balta, mes irgi baltai nusitepę, jau demonai pavirtė, gimstam iš motinos, kuri irgi baltai apsirengus.
0: Bet ir šiaip, nu, mums patinka fashion, mums patinka menas ir mes, nu, nesam prisipinti.

0: prisirišę prie tų stereotipų, kad metalistai būtinai vienokie arba kitokie, tai mes taip labai plačiai viską žiūrim. Ir mums baltas metalo albumas labai cool.
1: Bet jūs net nesat prisirišę ir prie kažkokio labai žanro, nes jeigu reikėtų, vat ieškotume etiketės, jūs pačios sakot modernus metalas. Nes, kas yra modernus metalas?
0: Tai va būtent, todėl ir sakom, nes nu, sunku prisiskirti tikrai. Ir labai patys savęs nenorim statyti remus, kad ten kūrėm vien tik vienokią muziką, nes nu, taip ir gaunas šitam albume, kad vienas gabalas yra vienoks, kitas kitoks, nes nu, taip tada norėjosi.
1: Na, aišku, jie vis tiek turi bendrą tą tėkmę ir, ir nežinau, gal yra kažkas, kas jūs įkvepia. Aš visą laiką šito klausimo mėgstu paklausti žmonių, kurie lankosi pas mūsų studijoje, muzikantų. Ar tai, nežinau, ar tai literatūra, ar tai kinas. Kas jums duoda kartais va, tą tokį, nežinau, stumtelėjimą, kuris pagalvojot, va, tai yra ta idėja, kuri gali kažko virsti?
0: Mano asmeniškai įkvėpimas yra darbas. Aš dirbu daug, aš jeigu pasiemu temą, aš giliai kapstau, kad iškapstyti kažkas mintis tekstam ir panašiai. Ir nu, nėra taip, kad ateina kažką inspiracija ten ir iš vailėraščio, ir iš filmų. Tiesiog iš visko ir labai taip sėdu ir daug tam laiko skiriu.
2: O man tai iš filmų, ta prasme, siaubo filmų tematikos ir gerai pastatytų filmų, fantasy irgi truputėlį, kažkaip filmai labai daug inspiruoja. Nu, ir aišku, gyvenimiškos istorijos patirtis irgi, nu, kiek visko vyksta aplinkui. Ir tiesiog viską fiksuoja, rašai, ten tos eilės gimsta, pasakoji, va, dabar irgi čia kažkada buvo kažkoks nutikimas, Agnieška, o rašysim gabalą.
0: Taip. Bet supranti, dabar mes prie tos muzikos jau taip prieinam, kaip prie tokio darbo ar dalies mūsų gyvenimo būdo, kur mes viskame gyvendami jau stengiamės pastebėti tas detales ir dėti savo sąrašą, kad žiūrėk, iš to galbūt kažkas pasidarys. Anksčiau tai būdavo, nu ne, reikia gabalo, tai sėdi ir dabar galvoja, žinai, koks tas gabalas. Nu tai taip turbūt judami tą pusę.
3: Bet suprantu, kad ir įdų albumą irgi iš dalies lėmė tas pasirašytas kontraktas su Napalm Records, ne? Kad atsirado kažkokie tai terminai. Jūs lyg ir minėjot kažkurio kitoje laidoje, kitam radijoje, kad ten patys nusistatėt savo terminus, bet terminai atsirado. Kitaip tariant, atsirado disciplina, atsirado patys savo susikėlėt įtampos kažkokį lauką.
0: Supranti, atsirado didžiulė motivacija ir supratimas, kad tai, ką tu darai, nėra veltui. Nes iki tol darai ir atrodo taip, aukštai šiukšų dėžė, ten niekam neįdomu, žinai, padarai vieną dalyką, nu, keliauju toliau, tarsi nepasiduodi, vėl darai ir taip, pukšt, vėl niekam neįdomu, žinai. O dabar tu užsikabino, kad žmonės mumis tiki ir mes savim dar labiau tada patikėjom ir patys savo nusistatėm deadline'us, mes galėjom tą albumą 3-5 metus rašyti, mes neturėjom jokių terminų, bet tiesiog supratom, gerai, patiko daina Imperatorė, patiko žmonėm Nilas, tai nugriebėm jauti už ragų ir dirbam. Ir
2: taip,
0: greit dirbam.
2: Pastaruosius metus, jeigu nepadarysim, nu, tai viskas blės labai staigiai. Tai čia.
0: Tada praeitais metais apie metų turbūt vidurį pasirašėm kontraktą ir jau už karto mum atėjo tas turo pasiūlymas, tai mes jau už karto turėjom tikslą iki turo jau kažką paleisti, kad galėtumėm pradėti turo metu save reklamuoti ir savo naują muziką reklamuoti. Tai patys savo susidėliojom, spraudžiam taip, patys savo.
2: Atsimenu Revanos klipo filmavimas, iki turo lieka savaitę išvažiuoti.
0: Ir sėdam, reikia dar nufilmuoti.
2: Reikia dar vieną klipą sukurt, negali būti kitai.
0: Taip, ir tas reikia, tai iš mūsų kiek. Pačių. Iš mūsų pačių reikia, nes reikia padaryti maks, kiek galim. Jeigu turim savaitę, vadinasi, išnaudokim, žinai.
3: Jums klipus padeda kurti Rokas Biškys, ne?
0: Taip.
3: Tai jis ką, taip ir sėdė ant karštos linijos kaip ugnegesys gelbėtojas, kad vidurį nakties gautų skamutį, varom.
2: Praktiškai.
0: Jisai nerealus, taip. Jis tikrai jaučias ir matas, kad jis labai mus prioritizuoja ir čia mums labai yra didelė pagalba. Mes neturim laukti metus eilę, žinai, kad pas Roką ateitų, kad jis mums rastų laiko. Tai tas yra nerealu, bet lygiai taip pat ir Pavel Daniels visada gelbėja skambutis draugų iš vakaro ryte, jūs jau redi tau pasuportant. Tai, nu, tai yra nerealu, turim tą tokį žiauriai stiprią komandą, žiauriai stiprų užnugarį, kur nu, galima varyti.
3: Bet aš suprantu, kad su Roku ne visą laiką dirbote su vaizdo klipais, anksčiau patys kažkai filmuodo. Ai, visada su Roku, ne?
0: Mes nuo pačio pirmo klipo, kai apie ją filmavom, susipažinom su jo ir nu, tiesiog suklikino ten. Tiesiog žmogus mato panašiai, kaip ir mes matom, ir nereikia labai aiškint filmuok taip ar kitaip, tiesiog sutampa.
3: Kiek padeda tai, kad Rokas dirba šiaip su metalo muzikos vizualu, vaizdais, vaizdo klipais, ar padeda tai, kad vaizdą fiksuoja žmogus, kuris išmano metalo muziką?
2: Tai aš manau, čia pagrindinis dalykas ir buvo, kad jisai pats groja tą sunkią muziką, domisi ir dėl to jisai labai lengvai pagavo mūsų vizijas. tai suklikino.
3: O atskleisit, kokios yra specifikos vat, metalo grupės vaizdo klipų filmavimo? Kame ten specifika? Kuo tai kitaip negu ten, nežinau, hip-hopo kokio nors?
0: Aš net nežinau, čia kitaip. Ta prasme, aš žiūrėjau dabar šviežiai Arianos Grande klipą, ten yra visiškas siaubekas. Šiaip dabar trendina.
3: Bet čia tiesioginė prasme. Čia,
0: taip, ne, okay. Taip, ten yra visiškas siaubekas ir labai skoningai fainai padarytas Arianos Grande klipas. Tai aš net nežinau, čia reikia kalbėti apie stilistiką. Tiesiog, nu, metalistai irgi numėgėjai filmuot bažnyčiose kapinės. Jeigu mes būtumėm tipiniai metalistai, pirmas klipas būtų kur nors bažnyčioje, antras kapinėse, trečias mergelė bėga per mišką, žinai, su balta suknelė. Net, nu, nežinau, mes kažkaip bandom... Taip, tų stereotipų galbūt nesivaikyt per daug ir kūriam, kas mums pačiom gražu.
3: Jūsų klipai, bent jau man kažkaip smegeniniai įsiciklinę, kad jūs kūrėt dienos metu šiaip vaizdų klipus, nu, ne naktį ten su lempom dažniausiai.
0: O, tai čia
3: ne?
0: Labai paprastas atsakymas, nes neturim pinigų.
3: Ai, apšvietimui geram.
0: Taip.
3: Ar iš to yra kilusių kažkokių tai situacijų, kad, nežinau, praeiviai arba sklypo šeimininkas pamato, kas ten per Sodomą ir Gomorą dedasi? Gal policija buvo atvažiavus?
2: Oi, buvo.
0: Legendinė istorija.
3: Pasidalinkit istorijomis.
2: Nu, tai susitarėm, čia irgi pirmas klipas, 3 dienos užbukintos su roku filmavimo ir suradom apleistą dvarą prie Šiaulių. Susisiekėm prieš gal 1,5 mėnesio su savininku, jisai atsiliepė ir paskui daugiau niekada neatsiliepė. Mes sustatėm per tą 1,5 mėnesio komandą, visi pasiėmė išeiginės dienas, susiderinom, 15 žmonių komandą važiuoja iš Šiaulius ten į tą dvarą. Mes su Agnieška tokios tyliai ramiai, kaip čia reikės, leidimo kaip ir negavom, ten buvo išdaužtas langas, nu tai lysim į tą langą, atvažiuojam, akurat tas langas išdaužtas.
0: Pirmieji Linda Rokui duris atidarė mane.
2: Taip, sakom, nu jeigu ateis tas savininkas, nu pasakysim, gal neišmes, rizikuojam, nėra kito pasirinkimo. Taip ir buvo. Įsijungiam generatorius, jau įkarštis filmuojam, darom, mes čia pusiau nugrimuoti, atbėga tas savininkas. Kas čia mano dvare? Pam, generatoriai išjungia, viskas, visas piktas su darbininku ateina, aš tokia pusiau nugrimuota, išlindu per tą langą, atbėgu pasisukau, ponas, mes čia prieš mėnesį jums skambinam dėl klipo filmavimo, jis taip ateina, pasižiūri. O, čia jaunimas, ne vandalai.
0: O čia balerina pas mus kaip tik gražiai filmavosi dvare, pamatė tą baleriną.
2: Sako, koks fainas jaunimas, muzikantai, aš pats buvau būgnininkas. Ir atrakina mum to dvaro darys, leidžia nusifilmuoti ir mes
0: ir galiausiai dar krikštynose pas jo dukros vaikus grojom.
3: O, tai čia iš jūsų pusės buvo tokia padėka, ne?
2: Čia jis pakvietė, tai ir mes sugrojom.
3: Šaudį. Matau ir istorijos, matau ir...
2: Taip.
3: O kaip jūs tas vietas pasirenkat? Ar čia jau rokas jums pagal jūsų idėjas?
2: Ne, čia mes su
3: Agnės. Kaip jūs parenkat, nes čia per visą Lietuvą reikia varyti, kad atrastu.
2: Tai ir varim per visą, Lietuvą.
0: Tu pačiu dvaru, kai ieškai, nu ta prasme, nuotraukoje atrodo vienaip, nuvažiuoja visai kitaip, tai mes ištisai susima prieš klipus, varom, turim kelionės palietą.
2: Išfilmuojam lokaciją, sužiūrim, išsiunčiam rokui, tada tariamės, kur ką, tada filmavimo dieną greitai atvažiuoja, anksčiau ten valandą laiko rokas ir Agnieška dažniausiai su Mažvydu, jie ten susižiūri kampus, kur filmuoti, nes aš kitą grupę žmonių turiu kuruoti ir mes ten su tais grimais pusiau apsidažę dažniausiai, nes grimus pradedam kokią. Dabar, kai filmavom va klipą Dulkės, tai pradėjom 3 ryto grimuotis.
3: Ryto?
0: Taip, ta prasme, bet čia nuostabu. Nu, aš iš namų išvažiavau 2 nakties, grįžau 2 nakties. Nu, ta prasme, čia tiek trūko mūsų visą dieną filmavimo. Čia iš serijos grimerės 8 vakaro gauna žinę, žiūrėkit, startuosim nuo 3 ryto.
2: Aišku, jau įdirbis padarytas ta komanda, jau su mumis apsišlifavus, visi jau kaip ir pažįstam ir nu, gali tikėti šitą. Ir nu, juo labiau, kai žinojom, kad yra 5 kūriniai, kuriuos turim paleisti ir jie bus su videoklipais. Tai Dulkės gal buvo 2 diena filmavimo, kadangi per 2 dienas filmavom ir šitas 24 valandų darbas nu, labai sunkus, tai mes sunkiai atsistatėm paskui, gal 3 dienas. Agnieška su Mažvydu šis nemiegoja.
0: Savaitėlio kokią.
2: Apie porą valandų.
0: Taip.
1: Ja, bet klipai ir yra tai, kas jūs ir sprogdino pačioje pradžioje. Imperatorė buvo tas klipas, kuris kažkaip labai gerai nuėjo.
2: Bet iki imperatorės buvom dar 4 padarę.
0: Taip, ir čia tas yra, vienas susproksta, bet nu, tu turi turėti tą bazę. Tie patys napalmai pamatė imperatorę, tada jie pradėjo žiūrėti dar kažką. Jeigu būtų vien tik imperatorė, nu, ta prasme, ir čia taškas, tai nu, tikėtina irgi niekur nebūtų
1: nuvidėję. Gal jūs, atsipuškau, šiek tiek pertukiu, bet gal jūs pačios, nežinau, gal turit kažkokią priežastį, kodėl, vat imperatorė buvo va tas kertinis, kodėl ne prieš tai buvę trys klipai, kodėl
2: labai
1: šitas?
2: Kūrinys stiprus, pirmas dalykas, ir labai ten aiškiai pagal scenarijų išvystėm visą idėją kūrinio, išvaidinom.
0: Nes ir prieš tai kūrėm klipus, bet nu yra tas momentas, galbūt gabalas mažiau kažkaip ten rezonavo, ne, arba ten tas pats klipas nesigavo tiek išpildyti, kiek buvom suplanavę, nes čia irgi, nu, kartais gaunas, kartais ne.
2: Mes tai suprantam scenarijų, bet kartais paklausi klausytojimo, jis kaip ir nesupranta, tada ten aprašai, kad žmogus suprastų apie ką tada, okei, bet imperatorė buvo aišku nuo pat pradžio.
0: Bet žinai, nu čia yra labai daug sėkmės tame, imperatorė pasigavo YouTube algoritmas, pradėjo tiesiog visiems rodyti metalistam plačiai ir mus pamatė napalmai. Nu, ta prasme, tiesiog sėkmė, kitų nebuvo pagavęs YouTube algoritmas ir daryktų, ką nori.
3: Va čia šitą dalis istorijos steptelkime tiesyje. Visada įdomu iš tikrųjų, kaip tos didžiosios leidyklos, kurie gauna šūsnis visokio promo medžiagos, grupių atlikėjų, muzikantų, kurie norėtų leisti pas juos. Va tai sirenka grupė iš Lietuvos ir sako, mes norim su jumis dirbti. Ar žinote tą vidinę virtuvę, ar atskleidė Napalmai, Napalm Records, kaip jūs atsidūrėte jų akiratyje, kas ten patraukė, nu, žodžiu, tą visą istoriją, kaip... Kaip jūs tapote Napalm Records sudėties dalimi?
0: Mūsų ten įsimylėjo tas PR žmogus, kuris dirba su bendais. Jis pamatė imperatorį, jis pradėjo gilintis.
3: Sako, pagaliau tarp tų visų džinsų ir kėdų neturėsi kažką su kuo dirbti.
0: Taip, ir tai yra nerealu, nes tas pats bičas, jis mus pardavė visiem Napalmam ir dar pardavė agentūrai, kad jie turėtų būti booking agency, kad jie turėtų dirbti su mumis ir jis pats toliau su mumis dirba. Ir mums tai yra tokia nereali sėkmė, nes tas bičas atrodo, kad jis tiki mumis daugiau negu mes patys savim, jis belė kiek motyvacijos mums atiduoda, žinai, labai, nu taip visada open, čia kai kiti bendai esam kalbėję su Ignėje bendu, man atrodo, irgi klausinė mūsų, tai kaip jums seka su Napalmas, mes tobulai, o jie nusako, nu ten kartais laukia atsakymą dvi savaitės, nu tai mes online, tiesiog bendraujam online, šiandien išėjo jis atostogų, perdavė mus kuruot kitiem žmonėm, online ištisai gauna meilės, žinučių, žandai raudonuoja ir kaista tikrai, nes kai gauni iš didžiulės bendrovės žmonių visų, ta prasme, gražiausių žodžius, atsiliepimus, tai nu, tai yra kosmosas.
2: Taip, ir atstovės spaudai ten irgi šėrinos mūsų albumų, tai susipažinom tą panelę ir pats booking agency galva.
0: Taip, tai ir galva, tai šiandien Sebastianas parašė Napalmų, sako, jūs man primenat Kornus, tada, kai jie tik pradėjo, žinai. Tai man tai, wow, dabar aš nesupranti, va lietuviai sėdim čia tokie, žinai, sėdim kažką ir nugauni tokio. Nu, tai labai motyvuoja ir todėl tie darbai darosi greitai ir todėl tu nori juos daryti.
2: Susitikom tap kitko su juo Austrijoje gyvai, nuvežiau Kilkim žaibo alaus lauktuvių. Pasakiau, kad va, iš festivalio vienintelė Lietuvoje. Paskui siuntė nuotrauką, kad geria alų.
3: Man atrodo, čia žmogiškumas irgi yra tas raktas, kuris atrakina didelius dalykus, ne? Ir matyt, vėlgi tas ir iš jūsų grįžtamas ryšys arba sugebėjimas palaikyti kontaktą irgi yra labai svarbus, nes darydamas Audronašą per tuos metus tikrai kartais pajusdavau, kad kartais grupės be vadybos yra labai, labai silpnos komunikacinė prasme, tai matyt, ta komunikacija stipriai irgi padeda. Tai gerai, tai dabar jūs turite įdas, girdžiu, kad koncertas spalį 24 yra albumo pristatymo koncertas užsienio, dar kol kas dėliojatės planus kažkokius, kol kas ten, ne?
0: Nu, turim keletą koncerto, festivalius du turim.
3: Ai, jūs Anglijoje net headline'as bus.
0: Anglijoje festivalis bus, headline'as labai crazy ir keistėmės patys tik, kai pamatėm posterį, to sužinojom. Taip, ir tada turėsim Suomijoje festą ir koncertą. O Suomijoje irgi festą pakvietė, nes pamatė mus turo metu, pamatė draugas festivalio organizatoriaus vieni kitiem, perdavė mūsų vardą ir štai.
2: Tik tai, kad dar labai toli galvojam, gal iki to laiko dar kažkas iškris. Nes balandžio 10 grojam Anglijai, o Liepos 31 Suomijoje.
0: Ir Helsinkė dieną prieš.
2: Jo.
0: Ir Helsinkė. Nu tai va čia.
3: Reikia
0: nu, tai
3: du mėnesius užpildyti kažkuo mane, tai matyt laukia 60 dienų turas. Nuo Suomijos, nuo Anglijos iki Suomijos.
2: Norėtume.
0: Šiaip amerikiečiai mūsų labai laukia.
3: Amerikiečiai. Bet
0: taip.
3: Jiegi labai išlepinti yra visoko.
0: A tai va, bet nežinau kažkodėl. Supranti labai įdomu, nes ten irgi suka mūsų gabalus per didžiulius radijus Amerikoje. Du gabalai sukasi, praktiškai žiūrėjau kasdieną, Revaną ir Aurėją. Sirius XM ir Octane, man atrodo. Nu, tai tikrai gaunu ir per intervus gaunu feedbacką, kad jūs čia groja iš tiesai ir girdim. Tai, nu, labai fainai.
3: Tai čia, matyt, aš tai sakyčiau, taip kaip dabar, kokiam momentume yra Black Spice grupė, turbūt Amerika čia nėra kažkoks tai miražas arba neįsivaizduotinas dalykas, čia greičiau tik laiko klausimus.
0: Turbūt taip ir pinigų, nes, būkim biedni, bet teisingi, labai daug užsidirbti iš tų koncertų neišeina, ta prasme, tikrai, o kainuoja išlaidos mum nukeliauti iki Amerikos, turuot, nu, yra milžiniškos. Tai bet čia labai apie tai.
3: Jūs ir prieš europinį kreipitės pagalbą savo gerbėjus. Kiek buvo reikšminga ta pagalba iš jų gerbėjų pusės, kai jūs ruošėtės europiniam gastroliam su Butcher Babies ir Infected Rain?
0: Labai reikšminga, nes nuo tos išlaidos siekia kelias dešimtis tūkstančio, tam, kad tu tik tais turėtum kur miegot, ne, transporto priemonė, transporto priemonės nuoma. Tai jau nekalbant apie tai, kiek reikia ten įrangos susipirkti ir ten tų visų papildomų dalykų, ne. Tai kiekviena pagalba yra labai labai stipri, labai reikalinga ir labai reikšminga. Tai tikrai ir buvo ir keletą kultūros atašė simboliškai mus paremė, irgi labai esam dėkingi ir Prancūzijos. Mhm. Prancūzijos, man atrodo,
2: taip,
0: ne.
2: Prancūzai.
0: Ir 1600 surinkom iš aukų žmonių, kurie tai mūsų suportino, tai labai labai esam dėkingi visiems. Tai,
2: nu, vienas vaikinukas iš vis ten programeris gal tiesiog iš karto įmetė 666.
0: Čia yra wow. Taip, ir tuo metu, kai mes ten centas prie cento bandai skaičiuotis, tos sąmatos atrodo kosminės, tada dar pradedi ten tvarkytis dokumentus, ten vieną ata karne išsiimti popierių dokumentą, 500. Tai vienas popierius, bet depozitas, kurį tu turi sumokėti 15 tūkstančių, on top, kai tu ten 25 tūkstančius, ten transportą, nu va taip pinigai, žinai, kalbam, kad nebūtų žmonės negalvotų naiviai, kad čia va, važiuojame turą ir čia visiems baisiai seks. Ne, reikia turėti labai didelį finansinį užnugarį. Labai fainai, mes ten tikrai pardavėm ir to merčio, mum tikrai didesnę dalį ten tų lėšų kompensavo, pliusą tai nejokaukit, ten nėra kalbų, kad išeit, nu bent jau nebuvo ten to dešimtinio, žinai, tūkstančių šių minuso. Tai kažkiek pasidengia, bet, nu, bet sakau, čia reik stovėti stipriai ant žemės, abiem kojom ir negyventi iliuzijose, kad važiuoja ir čia, žinai,
2: taip, arba kad napalmai duoda.
0: Arba
2: neduoda napalmai.
3: Čia matyt, žinutė ir visokiom kultūrą remiančioms įstaigoms ir, aišku, be jokios abejonės ir grupės gerbėjams, kad vis dėlto, kai jau grupė ruošiasi dideliam dalykui, tai vis dėlto tai yra ne tik kažkokio žanro grupė, bet tai yra ir mūsų kultūros ambasadoriai. Svetur, tai bet kokia parama, bet kokia jūsų, bet koks jūsų indėlis yra labai vertingas, tai sekite ir kai pamatysite, kad varo Black Spikes'ai vėl į gastrolės, gal net ir į Ameriką, tai, na, supraskit, kad jūs čia irgi galite prisidėti prie to, kad taptų dalimi, o tie, kur kultūros įstaigos, nepamirškit, kad metalas irgi yra kultūra. Mhm. Ta jau įrodė ir šio vakaro pirmas pašnekovas, kuris istorinė, kultūrinė ekspedicija darė Utenos krašte ir rado labai daug įdomių dalykų jungiančių įvairias kartas. Ačiū norim pasakyti su Vyteniu Black Spikes'ams, ačiū, kad neštate tą lietuvišką metalą visur plačiai, tik Lietuvoje, tik už jos ribų. Taip, Simona, jau viskas, jau mūsų laikas
2: patrūktėlė. Taip, greit, o jau valanda praėjo.
3: Ir naujas albumas, iš tiesų, mum tai su Vyteniu labai kirba noras klausinėti apie naują muziką, kas toliau, bet iš tikrųjų reikia mėgautis tuo, ką turim dabar, tai yra naujai Black Spikes albumą. Jūsų koncertas spalio 24 dieną ir be jokios abejonės seksime jūsų naujienas, ką jūs toliau vėl suvirsite, nes matant jūsų žibančias akis, ten galvoj turbūt minčių 1001, tai dabar reikia stebėti, kaip jos pradeda materializuotis. Tai labai dėkojam jums ir turime paskutinį Black Spikes'ų gabalą šį vakarą, jis vadinasi Zelvar, čia apie tą žalią demoniuką.
0: Taip, kurio sostą pardavinėsim.
2: Godumo demonas.
3: Ai, tiesa, o aš nepaklausiu dar paskutinio tokio trumpo klausimo. Buvo Velnio advokatas, toks filmas Al Pacino, žiauriai geras, kuris į Velnę vaidino ir jis ten Kino Ryvso personažo mokino, sakė, yra viena nuodėmė įda, kuriai nesispiria net šventieji, net Jėzus Kristus. Nu, kokia, sakė, tuštybė. Nes tuštybė neatsispiria niekas. Turit šitą?
0: Blemą neturim čia, gal manau, jam albumai klausyti, užsirašysim.
1: Tai kągi, irgi norim visus paraginti spalio 24 dieną ateiti, pasiklausyti naujo Black Spikes albumo, pamatyti mados šou. Taip kad manome, kad bus tikrai įdomu ir kaip ir minėjo Black Spikes, jūsų palaikymas yra labai svarbus, kad mes matytume tą lietuvišką metalą ne vien tik tai Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoj, bet matytume Kopenhagoje, Briuselyje, Gente ar bet kokiam kitam Europos ir tikėkimės, kai ateis laikas ir JAV mieste.
3: Na ir prisiminkite dar visi audrošos klausytojai, kad ši savaitė yra metalo savaitė Vilniuje, tai tikrai dėl to, kad visų pirma jau trečiadienį rugsėjo antrą dieną Vilniuje koncertuos Fear Factory su labai gera palyda, su heitais ir kitomis grupėmis Vilniuje Lofto klube. Na, o rugsėjo 4 ir 5 dienomis Vilniuje nemokamai vyks sunkiosios terasos koncertai vasaros terasoje, čia mokytojų namų kiemelyje, gros labai ryškus Lietuvos metalo scenos vardai už visiškai dyką, tai jeigu jūs neapsilankysite, jūs, būdami mieste tuo metu, tai you are not my friend, kaip dainavo Manovarai, o Black Spikes'am dėkojam visiems Radio Vilnius klausytojams. Čia buvo Vytenis
1: ir Geras.
3: Ir čia buvo Audronas ir mes tiksime su jumis kitą pirmadienį. Iki.

Has determined